0: жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.
1: Ночі я тобі так просто під гітару, ти співаєш всі свої пісні.

повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Українська хвиля. 100 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати знати.

0: Коринська хвиля 100 FM.
1: А коло тебе тепло, я

Тікають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя, бо інакше без тебе я неначе без неба, як моряк

0: Найгарніші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими. Адже Буковина – край співочих і талановитих людей. А діти – це наше майбутнє. Сьогодні ми продовжимо знайомитися з вихованцями вокальної студії «Вікторія» Чернівецького центру естетичного виховання «Юність Буковини» під керівництвом Христини Любомирівни Мороз. Крістіна Кушнір, 14 років. Вокалом займається протягом 7 років. Співає скрізь і всюди, у прямому сенсі цього слова. Неодноразово перемагала у всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах і фестивалях. Улюблене хобі – бальні танці. Брала участь у різних міжнародних змаганнях і завжди поверталась з перемогою. Крістіна – дуже цілеспрямована дівчинка. Добре знає, чого хоче від життя. Докладає чимало зусиль до всього, чим займається. А результатами її плідної праці стають її перемоги. Крістіна своїми досягненнями завдячує її керівникам та наставникам, які постійно мотивують, підказують, направляють і, найважливіше, виконують свою роботу з великою любов'ю. Крістіна Кушнір подарує всім слухачам нашої радіохвилі пісню «Мрія».
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут бункер. Трошки краще, одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик, по ящику краще видно.

Ілля Кіцен, 9 років, учень 3 класу Чернівецького ліцею номер 8 імені Тараса Григоровича Шевченка. Вокалом займається 4 роки. Серед улюблених занять – малювання, вокал, шахи, інформатика. Ілля вирізняється своєю старанністю, добротою та щирістю. Ілля неодноразово брав участь у благодійних концертах, спрямованих на підтримку наших ЗСУ. Його маленьке, велике серце так щиро вірить у нашу перемогу. Тому у репертуарі юного співака багато патріотичних пісень, що підіймають український дух і наповнюють наші серця вірою. Отож, Ілля Кіцен виконає для вас пісню «Заспівай, моя родино».

0: Ява Черновська, 14 років. Перші свої уроки вокальної майстерності дівчинка отримала у 5 років. Окрім вокалу, займається фігурним катанням, грою на фортепіано, бально-спортивними танцями. Досягнення Єви вражають, адже дівчинка наполеглива і старанна, про що говорять її перемоги. Єва завоювала 25 кубків, 50 медалей, 100 дипломів на всеукраїнських та міжнародних конкурсах і змаганнях. Вона добра, емоційна, творча, жвава та цілеспрямована. Єва Черновська та її родина висловлюють велику подяку і шану нашим військовим на фронті. Мати дівчинки є головою благодійної організації «Артанія Україна», яка працює з першого дня війни. Основна мета фонду – допомога нашим військовим на передовій і по всій лінії фронту. А це – забезпечення їх усім необхідним, а особливо маскувальними сітками.
1: Соціальна реклама.
0: Долучайтесь до плетіння маскувальних сіток, адже наші захисники захищають нас, а ми – маскуванням, працею в тилу, повинні захистити їх. Сітки захищають військових, техніку, окопи тощо. Локації по плетінню розташовані у Чернівцях на вулиці Головній 94, Капеланській 36 та проїзді Смотрицького. Працюють з 9 до 21 години. Деталі за телефоном 096 030 80 77.
1: Соціальна реклама.
0: Єва Черновська подарує вам пісню «Не залишай». Так.

0: нові імена.
1: Яна Ципишчук, 11 років. Вже 5 років професійно займається вокалом. Пісня та музика завжди в її серці. Музика виражає те, що ми не можемо сказати, і те, про що неможливо мовчати, переконана Яна. Вона переможниця всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів. Неодноразово ставала володаркою гран-прі. Особливо пам'ятними для неї стали концерти, де вона мала за честь співати на одній сцені з народним артистом України Павлом Дворським та фольклорним колективом Чернівецької обласної філармонії в складі народних артистів України, співачки Оксани Савчук та музиканта-цимбаліста Івана Кавацюка, дуетом «Писанка». Яна Ципишчук виконає для наших слухачів пісню «Дитина».

0: нові імена.
1: Анастасія Руснак, 12 років. Займається вокалом 6 років. За цей час здобула численні перемоги на всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсах. У репертуарі дівчинки пісні українською, англійською та французькою мовами. Також Настуся обожнює малювати, тому й відвідує художню школу. Анастасія дуже щира, привітна, скромна, добра, любляча, старанна та справедлива дівчинка. Ці риси характеру допомагають їй перемагати, бути успішною у навчанні, мати багато друзів та прихильників. Анастасія Руснак подарує вам пісню «Every breath you take».

0: Гетьмана.
1: Гурт «Рута» колектив створили понад рік тому. До його складу ввійшли талановиті і запальні дівчата – Крістіна Кушнір, Єва Черновська, Анастасія Гринюк та Яна Ципищук. Дівчаток поєднала музика, яка, на їхню думку, воістину є загальнолюдською мовою. За період їхньої співпраці вони стали не просто гуртом, а командою, адже за межами студії вони підтримують міцні дружні стосунки. За цей короткий період часу учасниці вокального гурту «Рута» виступали на багатьох сценах нашого міста, перемагали на всеукраїнських та обласних конкурсах, а також записали власну пісню «Україночки», яку написали Людмила та Іван Гатрич, та відзняли на неї кліп. Отож, пісня «Україночки» у виконанні гурту «Рута».

0: імена.
1: На цьому наша програма завершується. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Вікторія» Крістіна Кушнір, Ілля Кіцен, Єва Черновська, Яна Цепищук, Анастасія Руснак та гурт «Рута». Керівниця Христина Мороз. Всім па-па! Почуємось!

0: зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Буковинська хвиля 100 FM.

0: калинку. Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Ну що, хто переміг?
4: Сім'я!
3: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
5: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
8: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
9: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
9: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
9: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
9: Збирай, забирай.
10: Можливо.

0: передамо. Ранкове шоу 7:40. Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім на Буковинській хвилі. 25 серпня, кажемо ми, Олег Сірман та Іра Саннікова. Добрий ранок усім, хто вчора нас чекав і не дочекався. Ну, власне, був вихідний, займалися важливими справами для того, аби радувати сьогодні вас з подвійною силою.
2: Буквально за митяки кожного ранку ми розкажемо, які є сьогодні приводи для свята. Їх є достатньо. Вам радимо не перемикати і будьте поруч. Почуємося за 3 хвилинки.

0: Так, ну що, друзі, будемо зараз шукати привід для свята. В принципі, не так важко його знайти, тому що день поцілунку та примирення сьогодні. Це такий день, називається він Kiss and Makeup Day.
1: Ти часто сваришся з кимось?
0: Та ти знаєш, ні. Але ти можеш посварити, хочеш?
1: А в юні роки?
0: Ну, можливо,
1: поміняло тебе
0: було
1: трошки.
0: Більше експресії.
1: А, більше
0: експресії. Можливо,
1: дорогі
0: в будь-якому
1: друзі.
0: Разі. Якщо посварилися, то можна сьогодні примиритися. І якщо стосунки дозволяють, то навіть цьомнути людину задля того, аби це примирення пройшло якнайкраще.
1: Пам'ятаєш цей мем з Альфа, коли Вілі...
0: Цьомни мене.
1: Та.
0: Але, до речі, це в українському прикладі Євген Малуха каже «цьомни мене», а в англійському оригіналі він каже «hug me», типу «обійми мене».
1: Мене.
0: А українці, бачиш, більше полюбляють трошки інакше.
1: І знову ми згадуємо це свято сьогодні. Сьогодні день секонд-хенду і, зрештою, тих речей, які в вашому гардеробі є. Якщо ви полюбляєте купувати речі на секонді, а там, до речі, дуже багато скарбів є, я просто маю знайомих, які розуміються на цьому, то у вас сьогодні прекрасне свято згадати про те, що є хороші речі не тільки у брендованих магазинах, а й в тих, які торгують секонд. І стокових речах так само.
0: Звісно, тому якщо полюбляєте секонд-хенд, то можете сьогодні забігти, подивитися, чи є скарб сьогодні для вас.
1: Забігти, це раз забіг на секундочку і все. І потім
0: і повернувся додому години через 4.
1: З повними пакетами товарів. How Deep Is Your Love називається пісню, яку ми послухаємо. Всім бажаємо доброго ранку. Сьогодні 25 серпня, вівторок. Дякуємо всім, хто поруч із нами.

0: реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це ранкове шоу 7.40. Сьогодні 25 серпня. Олег Сірман та Іра Садікова для вас працюють. І поки ми з вами тренуємо великий палець, гортаючи свій телефон, свій смартфон, у Німеччині чоловіки тренують пальці серйозніше. Там пройшов чемпіонат на найсильніший палець в Німеччині.
1: Який саме? Мізинчик, вказівний, великий палець.
0: Великий палець. У Баварії пройшов вже 65-й чемпіонат Німеччини з боротьби на пальцях. Там двоє чоловіків сідають за стіл і чіпляються пальцями і намагаються перетягнути суперника на свій бік. І це відбувається вже багато років, більше ніж 60. От, ну і цього року чемпіоном став чоловік на ім'я Фердинанд Зайц. Не Зайц, а саме Зайц. От, і він говорить, що це неймовірні почуття, коли відчуваєш, що твій палець найсильніший Німеччини.
1: Фінгер-реслінг?
0: Так, саме так. Але там просто важко. Таке слово, я не став його говорити.
1: Прекрасно. От, таке запитання. Що ти тепер собі думаєш? Ти будеш тренувати якось по-особливому тепер свій великий палець для того, аби теж отримати перемогу?
0: Я заздрю німцям, у них навіть палець натренований, розумієш? А я навіть на це не можу спромогтися.
1: А що натреновані друзі у вас? Я думаю, що точно натреновані вушка, якщо ви постійно слухаєте Буковинську хвилю, ну і доведеться ще трохи послухати задля того, аби щонайменше не лише дізнатися автомобільні новини, а й почути промокотик, який, можливо, саме вас проведе до 10 літрів безкоштовного пального від АЗС Телс. Вже за кілька хвилиночок зустрічайте у ефірі Богдана Рихло з автомобільними новинами. Крихітка Рулись, ваша, я сподіваюся, улюблена передача, так само, як і у нас. Тож слухайте, беріть блокноти або ж одразу пишіть промокотик нам у чат-бот. А ми повернемося.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, на українські дороги повернуть патрульні автомобілі «Фантоми». Це спеціальні поліцейські машини, які зовні не вирізняються серед інших авто. Проте вони обладнані системами, що можуть автоматично фіксувати перевищення швидкості, зокрема під час руху. «Фантоми» вже працювали на українських дорогах протягом місяця перед початком повномасштабного вторгнення. За цей час до відповідальності притягнули понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Тож незабаром контролювати швидкість на дорогах будуть не лише стаціонарні камери. «Фантом» може їхати поруч із вами. До речі, історичний факт. Ідея поліцейських автомобілів, які не привертають уваги водіїв, з'явилася ще у 1930-х роках. Зокрема, у 1938 році поліція США вже використовувала так звані автомобілі-привиди – службові машини без помітних розпізнавальних знаків. Уже тоді вони непомітно контролювали ситуацію на дорогах і виявляли порушників. Тож сучасні українські фантоми, які можуть фіксувати перевищення швидкості просто під час руху, продовжують цю ідею, якій уже майже 90 років. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах вантажівка перекинулася посеред дороги і висипала на асфальт понад 20 тонн кальмарів. Вантажівка невдало повертала, причіп перекинувся, а увесь її морський вантаж опинився на дорозі. Рух довелося перекрити на декілька годин, поки рятувальники і дорожні служби прибирали кальмарів із проїжджої частини. На щастя, ніхто не постраждав, але водіям, які того дня потрапили у затор, точно запам'ятався не лише вигляд дороги, а й запах.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Незалежна крихітка» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Доброго ранку, дорогі слухачі. Це Буковинська хвиля, наше ранкове шоу 7.40 у щоденнях 8.08. Вже ні, але ви могли бажання загадати. От, є в мене інформація про те, що 22-річна дзюдоїстка Summer Show здобула медаль на іграх співдружності і після повернення додому, як думаєш, ким пішла працювати? Ну, хто може бути в дзюдо, ким можна піти працювати?
1: Ну, якщо б вона була тренеркою, то це було б банально, так?
0: Так. Вона повернулася на роботу в Макдоналдс. Ну, слухайте, теж кар'єрний ліс, певною мірою. Так, завершила роботу. До речі, дуже багато бачу цих росіян, які мігрують. Типу, знаєш, там мене десь у себе на болотах було якимось визначними, а приїжджають до...
1: Президентом?
0: А приїжджають до цього загниваючої Європи, знаєш, і там працюють у Макдоналдс.
1: Там тут часово.
0: Я опірна півіця, але зараз продаю мілкшейк, знаєш, отак.
1: Мені здається, що роботи поганої взагалі, в принципі, не буває, якщо вона приносить заробіток. Ось, і, в принципі, не треба розглядати це, наприклад, як якийсь, знаєш, регрес кар'єри, там, чи ще, не дай Боже. Мені здається, що може бути так, що людина абсолютно залишає якісь, не знаю, суперкруті посади і йде працювати для душі, не знаю, ким завгодно.
0: Ти ніколи не хотів в дитинстві, коли кричав, хтось, вільна каса, теж спробувати так крикнути.
1: Звісно, хотіла.
0: Так, але потім бажання в мене відпало, наприклад. Та, але
1: просто захотілося чогось іншого дуже сильно. Більшого. Якби не спокусилася на радіо, можливо, я зараз взагалі була б керівником регіонального Макдональдс.
0: Красиво. Іра спокусилася на радіо. Сподіваємося, ви теж так робите кожного ранку, коли нас чуєте. 8.10, доброго ранку. Це ранкове шоу 7.40.

0: Ну і саме час наші подарунки роздавати. Вже перший промокотик на сьогодні озвучено. Біля 8 ранку наша крихітка оголосила, що вона незалежна. І так сьогодні звучить промокотик «Незалежна крихітка». Я думаю, тут є відсилка до Дня Незалежності, який вчора відзначалася країна. Напишіть у наш телеграм-бот і, можливо, ввечері ви отримаєте 10 літрів пального від АЗС Телс. Ну і ми дбаємо про вашу посмішку разом з нашим партнером Марко Клінік. І сьогодні розіграємо безкоштовну консультацію ортодонта. Ну а Іра пам'ятає про Марко Клінік все і зараз вам трішки нагадає.
1: Реклама.
2: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса Чернівці, Чорновола 1, запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoklinik.org або в інстаграм markoklinik, нижнє підкреслення, CV. Запишіться вже сьогодні.
1: Реклама.
0: Дорогі друзі, промокотик на сьогодні звучить так – хід коронки. І напишіть його у наш телеграм-бот, і нехай вам пощастить. Нехай ваша посмішка сяє так сильно, так блискуче.
2: Ваша посмішка.
0: Там відчувається, що вчора був День Незалежності. Сподіваюся, ви теж його класно відзначили. Прямо йому далі.

0: Друзі, ви знаєте, що от я, звичайно, полюбляю, напевно, так як і багато хто з дівчат, постійно щось купувати на китайських сайтах. То казали, тему не користуватися аліжкою, не користуватися ще
1: пережили
0: чимось.
1: Пережили вони тихать.
0: Ось, але ви знаєте, ще одна причина для того, аби не користуватися китайськими сайтами. AliExpress таємно стежить за користувачами і прослуховує їх через навушники та аудіосистеми компютера. Не знаю, чи ті користувачі, які...
1: Маленький китаєць такий сидить і
0: бери,
1: слухає.
0: Слухайте це. Не знаю, чи в безпеці ті, хто користується AliExpress, власне, з телефона, але хто сидить з комп'ютера, то, знаєте, вас точно слухають. І це випадково виявив один із розробників, коли його Bluetooth-навушники відмовилися, так би мовити, перемикатися з комп'ютера на телефон під час перегляду сайту AliExpress. І виявилось, що компанія використовує API Web Audio, це інструмент у браузері для роботи зі звуком, щоб відтворювати нечутні звукові хвилі. І, власне, вони вимірюють відмінності в обробці цих сигналів кожним комп'ютером і собі чують, що ви там собі спілкуєтеся і з ким.
1: А я впевнений, що ти, коли ти гортаєш цей сайт, ти мовчиш. Ну, ти ж нічого не говориш голос, нічого коментуєш. Така, ну, типу, там вживаєш якусь нецензурну лексику, типу,
0: це
1: так дорого.
0: Це не гарно.
1: А вони, я думаю, що в Китаї називають Ірасан, просто скорочено, знаєш?
0: До речі, я бачила в Треці, що прийшла посилка із AliExpress дівчині, і там писали погані слова, там «you». Ukraine.
1: Вони думали, що вони не розуміємо її ролі, да?
0: Так. Та взяли... я сфоткаю, покажу чату GPT, відписати, покажу як.
1: Так, дорогі друзі, для того, щоб ви не замовляли нічого на китайських сайтах, можна виграти дещо у нас на Буковинській хвилі від Танно Маркета. Після дуже короткої паузи рубрика «А ще у кошку». Тому, якщо бажаєте отримати сьогодні подарунки, не примикайте.
2: Реклама. Потрібні.

0: є зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
0: Дано Маркет завжди ближче.
2: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
0: Не шукайте відповіді в інтернеті.
3: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
0: Том Клінік. Рівненська 6.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мам, завтра теніс.
6: Пам'ятаю.
5: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
7: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
8: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
9: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
10: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
12: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
13: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
14: I love mommy.
15: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці. Героїв Майдану 150.
16: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
17: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Друзі, традиційно ви нам повинні розповісти, що ми поклали у кошик задля того, аби забрати цей товар власне собі. Ви можете до нас зайти на радіо, і якщо вдасться, скажімо так, до того моменту відгадати, що це за товар, то заберете його собі вже, так би мовити, на очній ставці. Що ми сьогодні кладемо у кошик? Ну, це їстівне 100%.
3: Та.
2: Маси я не маю тут. Серед
3: це поштучно продається.
2: Але це продається поштучно, і одна штука в прекрасні ваші руки і у ротики теж.
3: Я дуже короткий час в своєму житті жив в Києві, і там на станції метро, де я сідав на метро, то там було дуже багато кіосків саме з цим товаром, і його робило там нереально смачно. Це було дуже-дуже класно.
2: Я тоді ще не було маркетів Тано.
3: Так, тоді не було ще, а в Києві теж тепер є маркети Тано. Так, в мене є підказочка. У мене всередині значно цікавіше, ніж ззовні. 095-275-0100. Ми сьогодні, бачите, закручуємо. Цікаві підказки, друзі, що це може бути. Якщо вгадаєте, то заберете. Іра, може дати вам послухати, як твар звучить. Та це він в упаковці в нас. Так, а ну. Ну так, я вже хтось то почув, як воно звучить. Доброго ранку, як вас звуть?
4: Доброго ранку, Юлія.
3: Юлія, дуже приємно. Ми чекаємо ваш варіант відповіді.
4: Я думаю, що це або шоу, або якийсь бутерброд такий, типу гарячий.
2: Давайте щось одненьке оберете, давайте.
3: Без або, один варіант. Будь ласка.
2: Шаурма. Давайте, Юля, ще одну підказку, і ви скажете, чи залишаєтеся на цьому варіанті, чи змінюєте свою думку, добре?
3: Після зустрічі зі мною руки часто потребують допомоги. Юлія?
4: Ну, руки часто допомогують. Може бути хот-дог.
2: Ви змінюєте свою думку, чи все ж таки залишаєтеся при першому варіанті?
4: Нехай буде шаурма.
2: І це правильна відповідь!
3: Та,
2: дійсно,
3: Юля, ви молодець.
2: Шаурма гама з грибами. Одна штука. Саме цим ви будете ласувати завдяки маркету Тано та рубриці «Що у кошику».
3: Юлія, ми вас ще вітаємо з перемогою. Ваші переможні привіти, кому бажаєте, можете передати.
4: Усім буховинцям гарного настрою, успішної роботи і перемоги в Україні. Слава Україні!
3: Героям слава!
2: Дякуємо, що подзвонили. Приєднуємося до усіх ваших вітань. Будь ласка, будьте на лінії. Ми вам розкажемо, як до нас прийти за шаурмою.
3: Ну і ми буквально за мить послухаємо Макса Барських, його композицію «Кольє», і розкажемо про погоду на сьогодні. Сьогодні 25 серпня, вівторок.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: у вівторок. Тобто сьогодні, 25 серпня, на Буковині мінлива хмарність, опадів не передбачають нам синоптики. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 26.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет від плюс 8 до плюс 23.
0: Дністровський район у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26.
1: Наші сусіди Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків від плюс 11 до плюс 26.

0: Ну що, друзі, не лише ми вас годуємо, а і можемо вам допомогти із вашим здоров'ям. Щонайменше з його діагностикою або ж певними консультаціями.
1: Казали мені такі друзі раніше були, треба поправити здоров'я.
0: Дивись, ти став старшим, і тепер здоров'я поправляється справді у лікарні.
1: Так, дійсно. А в якій лікарні ми рекомендуємо вам, друзі, Tom Clinic. Нагадаємо кілька слів про нашого партнера.
2: Реклама.
1: Отже, Tom Clinic – це новий сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в їхньому інстаграмі tomclinic.cv або ж за адресою Рівненська 6, номер телефону 050-575-55-45. Ну
2: реклама.
1: І, будь ласка, що ми сьогодні там розігруємо? Це
0: що
1: хто поправить здоров'я?
0: Терапевт, консультація терапевта.
1: Промокотик на сьогодні звучить так, одним словом, рецептуй.
0: Рецептуй.
1: А ти не рецептуй. Рецептуй. Будь ласка, напишіть в наш телеграм-бот. І сьогодні ввечері Іван Ізрілик розкаже, хто ж отримує безкоштовну консультацію терапевта від нашого партнера Tom Clinic.

0: партнер «Львівські круасани».
1: До речі, львівські круасани вчора побили аж кілька рекордів, але я думаю, що все одно найбільший рекорд сьогодні все ж таки побив Олег Сірман вранці, тому що він прокинувся після Дня Незалежності і зараз буде розпочинати їсти задля того, аби з повним ротом намагатися сказати прислів'я або ж приказку українську. І якщо ви зможете її почути, правильно розшифрувати і подзвонити нам на 095-275-0100 і озвучити правильний варіант у прямому ефірі, то буде вам щастя і буде вам 300 гривень на смаколики у львівських круасанах. Отже, Олежку, давай твій вихід. Ага, зрозуміло, зрозуміло. Ну, друзі, 095-275-0100, бажаю вам снаги розшифрувати ці звуки, тому що це не просто звуки, це Олег Сірман, провідний ведучий української радіостанції «Буковинська хвиля». Ну, давай ще раз. Ось так, є у нас людина вже на телефончику. Алло, привіт.
2: Доброго дня, пані Ірина. Доброго дня, пане Олег.
1: Вітаємо вас. Пане Віталію, ми теж вітаємо вас. І з Днем Державного Прапора, який був у неділю, і з Днем Незалежності пройдешнім, який ми святкували всією Україною вчора. Розказуйте, чи маєте варіант відповіді правильний?
2: Ну, не знаю, чи правильний, але варіант відповіді безумовно маю.
1: Так, будь ласка.
2: Бо, на мою думку, це де тонко, там і рветься.
1: Та ви що? Та ви що? Ви там, напевно, за нами стежите. Олег так намагався незрозуміло сказати це прислів'я, щоб ніхто не відгадав з першого разу, а ви все ж таки впоралися. Пане Віталію, ну, традиційно, ви знаєте, 300 гривень на львівські круасани у вас уже є. А тепер передавайте свої привіти, або, можливо, хочете нам ще щось розповісти?
2: Ну, хотів би дізнатися, як пройшла ваша відпустка. Сподіваюся, краще, ніж моя.
1: А ваша де пройшла?
2: А я вам казав.
1: А, чекайте, згадала. То була відпустка, зрозуміло. Зрозуміло, якщо можна так назвати. В будь-якому разі дуже дякуємо. Ми вже тиждень як працюємо спеціально для того, аби ви прокидалися в гарному настрої.
3: Будь ласка, будь на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свій подаруночок.
0: Ну ви і закрутили! Партнер «Львівський круас».

0: Є в мене інформація про те, що спека зробила те, чого десятиліття ми не могли робити. Офісні правила. Чоловіки почали приходити на роботу у шортах дедалі частіше. Рейтер звернув увагу на цікавий тренд. Через сильну спеку від Токіо до Лондона чоловіки дедалі частіше приходять у офіси в шортах.
1: А пам'ятаєш, ми читали новину про те, що якраз у країнах Азії, коли приходять чоловіки в шортах на роботу з волохатими колінами,
0: це
1: то
0: домагання.
1: Дівчата так сприймаються саме так.
0: А вже ні. Вже ні, тому що спека зробила своє, і в шортах тепер приходять дедалі більше чоловіків. До речі, нам пише наша слухачка Анастасія, що бажає заспівати в прямому ефірі.
1: То дзвоніть.
0: Ми з Ірою подумали, що якщо...
1: Що ви вже одразу наберете.
0: Так, що ми готові ваш успіх навіть розділити, якщо він станеться. Тому набирайте, чекаємо вашого дзвіночка. Дорогі друзі, ну а наше ранку ранкове шоу 7.40 триває, 8.48 у нашому чарівному місті Чернівці. Сподіваюся, ви в доброму гуморі прямуєте вже на свою улюблену роботу.
2: Реклама. Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Компанія Благо запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
5: Ну що, куди їдемо цього літа?
6: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
7: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
6: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
8: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21.

0: 1. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У медіку з Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медіку з Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099 31 36 720.
3: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Міністерство охорони здоров'я України, номер 5715-2012-2014 року.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Друзі, ми повернулися до вас і повернулися не самі. У нас на телефонному зв'язку дівчинка. Дівчинка, зараз будемо знайомитися із вами. Власне, пані, яка зателефонувала, юна пані. Привіт.
1: Доброго дня.
0: Представляйтеся спеціально для наших слухачів. Як вас звати?
1: Мене звати Настя.
0: Настя, дуже приємно, дуже красиве ім'я і дуже красивий голос. Знаю, що ви телефонуєте до нас із певною місією, маєте справу. Ану, розказуйте, що так. Там?
1: Я хочу заспівати свою пісню.
2: Так, у нас, дивіться, обмежений ефірний час, Настя,
0: тому,
2: у вас є секунд 30.
0: Ласка, найулюбленіший куплет і класний приспів, і, будь ласка, прямо в телефончик.
2: Трубочку вас дуже погано чути. В телефон говоріть.
1: Добре.
2: Давайте.
1: Відкриваю вікна новий день, музика гучніша і вперед, трохи блиску кольору додам, сьогодні я сама собі зірка.
2: Спасибі.
1: Дякую, кажуть, час настав, я усміхнулась і вперед, макіяж, та є моїм хтось. Ця макіяж, нехай сьогодні настрій променистий. Танцюй, крутись, нехай весь світ побачить нас.
2: Спасибі, спасибі. Це була Анастасія, яка співала пісню про макіяж. Напевно, першу, яку я почув в своєму житті. Настя, ви молодець, ми вас щиро вітаємо з дебютом на величезну слухацьку аудиторію Буковинської хвилі. Ну, а друзі, ми передаємо вас у надійні руки нашої Богдани Рихло, яка о 9-й ранку тут розкаже про новини, а потім сюди прийде Катя Урсатій і розкаже про новини спорту. Ми з Ірою повернемося і розіграємо для вас смачну піцу від Пронто. Не перемикайте, будьте поруч.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Наслідок нічної атаки росіян є влучання у Києві, Запоріжжі та Харкові. Чернівецькій області прощаються з 4 мужніми захисниками, а Буковинська бригада отримала почесну відзнаку президента України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі війська РФ завдали ударів по низці регіонів України. Є загиблі і постраждалі. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджень зазнала багатоповерхівка. Постраждалих немає. У Харкові російська армія атакувала Основ'янський район міста. Внаслідок влучання загинула одна людина. На Чернігівщині російські війська від вечора і протягом ночі обстрілювали Корюківський район. Під удар потрапило підприємство, де виникла пожежа загальною площею понад 3000 квадратних метрів. Внаслідок атаки РФ у Слобожанському районі Дніпропетровської області спалахнули пожежі на території поряд із ТРЦ і всередині будівлі. Рятувальники ліквідували займання. Крім того, у Сумській області постраждали 5 людей. Російські війська також атакували безпілотниками пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру. Наразі рух через пункт пропуску призупинили, митні оформлення не здійснюються. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Валентином Карвацьким, Миколою Горбаном, Григорієм Германом та Кирилом Никифорцем, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Старшому солдату Валентину Карвацькому останню шану віддадуть о 10-й годині у Заружанах. Із солдатом Миколою Горбаном попрощаються о 9-й годині у Шепоті. Останню шану солдатові Григорію Герману віддадуть об 11-й годині на Рошинському кладовищі у Чернівцях. Солдата Кирила Никифорця поховають о 10-й годині у Лужанах. 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада отримала почесну відзнаку президента України за мужність та відвагу. Стрічку за бойову роботу на Олександрівському напрямку отримав командир бригади, герой України, підполковник Володимир Гуцул. Її він одразу закріпив на бойовому прапорі підрозділу. Це уже друга така відзнака для 82-ї Буковинської бригади. Першу вона отримала за участь у бойових операціях на Курщині. У Чернівцях відбудеться автопробіг на підтримку родин зниклих безвісти і полонених українських військових. Акція проходитиме 30 серпня у межах всеукраїнської ініціативи «Автопробіг єдності і пам'яті», яку приурочили до Міжнародного дня жертв насильницьких зникнень. Організаторами заходу є Центр допомоги врятованим і громадська організація «Місія відданих на щиті Буковина». Старт акції запланований на 9 ранку 30 серпня. У цей час до автопробігу одночасно долучаться учасники з різних регіонів України, аби привернути увагу до проблем родин зниклих безвісти і військовополонених. Буковинців закликають долучитися до мирної акції і підтримати родини, які продовжують чекати своїх рідних додому. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсатією. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина впевнено стартувала в Кубку України. Чернівчани в 1/32 фіналу розгромили Тернопільську Ниву з рахунком 4-0 та втретє поспіль вибили цього суперника з Кубка. Таким чином, Буковина вийшла до 1/16 фіналу Кубка України. І цікаво, що в попередніх двох сезонах чернівчани також проходили Ниву, а згодом доходили до півфіналу турніру. А інші матчі дня подарували кілька сенсацій. Аматорський «Маяк» вибив СК «Полтава» у серії пенальті. А Нива з Вінниці аналогічно пройшла рух. А головною подією дня став історичний розгром. Харків переміг Калинівку з рахунком 9-0. І це найбільша перемога в історії Кубка України. Артем Довбек дебютував за Болонью в серії А. Український нападник вийшов на поле у другому таймі матчу першого туру проти Лаціо. Довбек розпочав гру на лаві запасник, а на 60-й хвилині замінив Роберто Піколі. За півгодини на полі українець встиг віддати одну точну передачу та виграти єдине єдиноборство. Втім, дебют виявився невдалим для команди. Болонья мінімально поступилася Лаціо. Нагадаємо, 29-річний Довбек приєднався до Болоньї наприкінці липня на правах оренди з Роми. Волейбол. Жіноча збірна України здобула першу перемогу на Євро-2026. У третьому турі синьо-жовті впевнено обіграли Австрію з рахунком 3-0. Перемога дозволила синьо-жовтим піднятися на четверте місце в групі Б та набрати 4 очки. Україна зберігає хороші шанси на вихід у плей-офф. Для цього потрібно перемагати хоча б в одному з двох останніх матчів. А наступний суперник – Чехія. Матч відбудеться сьогодні, 25 серпня, і розпочнеться о 20-й годині. Бокс. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк здобув свій перший титул у професійному боксі. У Львові українець одностайним рішенням суддів переміг аргентинця Дувала Еліаса Палаціо. Так, Хижняк став володарем поясу WBA Gold у напівважкій вазі. Для 29-річного українця це був перший титульний бій у професійній кар'єрі. При цьому Хижняк уперше пройшов усі 10 раундів. Раніше його професійні бої завершувалися максимум у другому. Отож, тепер у списку українця 3 перемоги у 3 професійних поєдинках.

0: Вітання всім слухачам Буковинської хвилі. Це ранкове шоу 7.40. Іра Саніква та Олег Сірман. Сьогодні вівторок, 25 серпня.
1: Ну що ж, якщо ви чекали Pizza Quest, то дочекайтеся, зовсім скоро він стартує. Можете виграти піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto. Ну і звісно ж, ще щось вам розкажемо і нагадаємо про промокотики.
0: Є циферки, які потрібно запам'ятати собі на все життя. 095-275-0100. Це наш телефончик. Набирайте, якщо будете мати правильні варіанти відповідей.

0: Партнер «Пронто Піца».
1: Доброго ранку, дорогі слухачі Буковинської хвилі. Це рубрика «Піца Квест». Тут ми даруємо смачну піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто». Що потрібно зробити? Вгадати локацію в межах міста Чернівці, яку ми для вас будемо загадувати. Це буде відбуватися за відгуками з Google від справжніх людей. Ми читаємо хороші і не дуже відгуки, а ви набираєте 095-275-0100.
2: Давай, отже, хороші. Друзі, гарний відгук. 5 зірочок від Ліни Товстенко. Півроку тому. Була тут з самого ранку. В понеділок людей в цей час було небагато. Дуже сподобалося обслуговування та смак страв. Особливо кіш з рибою. Щось неймовірне. Рекомендую.
1: Далі Ірина Миронова пише, що це співпадіння, що перед будівлею кав'ярні з'явилося три пні замість здорових дерев. Ну, це ж не про заклад. Територія, якого не є приватною власністю кав'ярні. Заклад, який названо на честь сорту... Ні, не буду це читати, тому що це дуже така підказка хороша. Не буду.
2: Ай вже, хто уважний, той вже зрозумів.
1: Давай хороший.
2: Зараз в мене є. Джем Мей пише 10 місяців тому, насправді, купу фотографій з смаколиками. І коментар. Після 5 зірочок. Затишна кав'ярня куштувала сирники та млинці з яблуком і корицею. Дуже смачно. Дякую дівчатам за таку смакоту.
1: Аліна Пашкова пише 2 роки тому і ставить 1 зірочку. Нікому не раджу цю кав'ярню. Під час дощу увечері зайшли до кав'ярні, однак перед цим хотіла зайти у вбиральню. Жінка за стійкою грубим голосом сказала: вбиральня тільки для клієнтів, не довідавшись, чи будемо ми щось замовляти. Тому замовлення вже не було робити ніякого бажання. Це було 2 роки тому, там вже все добре. Так, є слухач або слухачка. Привіт, як вас звати?
3: Доброго дня, Ольга.
1: Дуже приємно. Ольга, ми чекаємо ваш варіант відповіді.
3: Це Бакера?
1: Ні, не Бакера, але теж дуже хороший варіант. І Бакера, і ця кав'ярня є в центрі Чернівці, бо Бакера є кілька, а оця саме в центрі міста Чернівці.
2: В самому серці
1: сердечку,
2: міста.
1: Так.
2: Ксенія Шинкоренко пише, 10 місяців тому відвідала багато кав'ярень у Чернівцях, але саме тут подають найкращий флетвайт. Дуже сподобалися і десерти, витончені та смачніші, ніж у багатьох інших місцях.
1: Карлос Морезо пише рік тому.
2: Місце буде по-іспанськи.
1: Та, місце дуже погане. Кава на смак дуже погана, а ціни дуже високі. Дуже жалію, що пішов сюди, написав Карлос Морезо. Та.
2: Ага, ось так. Вікторія Б. Ставить 5 зірочок і пише: шматочок старих Чернівців в новому одязі. Затишна місцина, завжди нова та смачна випічка. Окремі слова про фірмову страву. Пряна слива, незвичний смак прянощі з легким солодким після смаком. А чому підказка?
1: Ну, можливо, хтось дізнається. Так, доброго ранку, як вас звати?
4: Наталя.
1: Наталя, дуже приємно. Трошки приймаюсь, будь ласка, скрутіть, щоб ми поспілкувалися, тому що у нас є ехо. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
4: Може, кав'ярня Косомаки?
1: Ні, пасибі. Теж хороший варіант. Дякуємо, гарного дня. Так, Deep Mind пише, рік тому чекав, звичайно, каву 20 хвилин. Черги не було. Ну, слухайте, хорошу каву можна почекати і довше, мені здається, правда?
2: Особливо в разі понеділок.
1: Так, 095-275-0100. Як гадаєте, про яку локацію йдеться? Так, є слухач. Привіт, як вас звати?
5: Добрий день, Наталя мене звати.
1: Наталя.
2: І вам привіт.
1: Будь ласка, ваш варіант.
5: Мені здається, це кафе Ганна Шпет.
1: Угу. Ну окей.
2: Давайте
1: окей.
2: Ще одну підказку, і ви скажете, чи ви залишаєтеся на цьому варіанті, чи обираєте інший. Добре?
5: Окей.
2: Марина Кулініч пише 2 роки тому. Досить приємне враження залишив цей заклад. Дуже затишно, смачна кава та десерти. Єдине, що вибір десертів досить невеликий, але попри це 5 зірочок.
1: Так. Наталя, лишаємось на Ганні Шпет, чи можливо у вас є ще варіанти?
5: Так, залишаємося на Ганні Шпет.
1: Супер. Ну, ми тоді вас вітаємо. Ви забираєте смачну піцу від Пронто, тому що ви сьогодні згадали локацію, яку ми для вас загадували. Наталю, ваші емоції?
5: Дуже приємні у мене емоції. Хочу... можна вже привіти сказати?
2: Так, можна.
1: Потрібно навіть.
5: Передаю привіт всім слухачам Буковинської хвилі. Бажаю вам всього найкращого. Гарного дня, мирного неба над головою, миру та злагоди у ваших сім'ях.
2: Приєднуємося до кожного слова. Дякуємо.
1: Це наша переможниця Наталія, яка чекає на лінії. Ми поза ефіром розкажемо, як вона забере піцу. А це був піца-квест. Дорогі друзі, якщо бажаєте почути ще раз промокод, який на сьогодні, що в нас можна виграти, то, будь ласка, дочекайтеся, після дуже короткої паузи почуємося знову.
0: Партнер Pronto Pizza.

0: будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.

0: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-30-20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
5: Серйозно?
4: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
6: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини. Від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та дорослих. Росла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. Серце Буковина Мол.
8: Браво!
9: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
10: Реклама.
11: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
12: Наступним можеш стати ти.
11: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
12: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
11: Завжди ближче.
12: Від Тано Маркет.
11: Слухай, надсилай.
12: Збирай, забирай.

реклама. Вже відчувається наближення осені, як би цього не хотілося, але стає прохолодніше. Сьогодні, у вівторок, 25 серпня, нам на Буковині обіцяють мінливу хмарність без опадів. Чернівець.

0: то будь ласка, пишіть «Панда Кунжут».
1: Консультація професійного ортодонта для вашої блискучої посмішки теж може бути вашою. Напишіть сьогоднішній промокод «Хід коронки». Ну і ще одна потрібна річ для здоров'я – це консультація терапевта від Tom Clinic. Напишіть сьогоднішній промокод «Рецептуй». Одним словом, у наш телеграм-бот і вже сьогодні ввечері, можливо, ви зможете безкоштовно покращити свій стан здоров'я або ж перевірити його.
0: Ну а тим часом ми покращимо свій стан здоров'я, йдемо трошечки відпочити. І до вас завтра із новими силами о 7:40 повернемося. Іра Санікова та Олекс Ірман для вас працюють.

0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Інстаграм.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях із 1 вересня почнуть заповнювати тепломережі перед опалювальним сезоном. У пологому на Рівненській оновили приймальне відділення за понад 4 мільйони гривень, а у парку Шевченка на день призупинять роботу атракціонів. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Цьогоріч Дністер увійшов у період критичного маловоддя. За даними «Укргідроенерго», на окремих ділянках рівень води вже опустився нижче історичних мінімумів. У серпні зафіксували найменший за всю історію Дністровського водосховища приплив води – 47 кубометрів за секунду. За останні 3 місяці рівень водосховища знизився майже на 3 метри. Основними причинами називають слабке весняне водопілля і тривалий дефіцит опадів. В «Укргідроенерго» прогнозують, що ситуація може погіршитися, тому закликають максимально ощадливо використовувати водні ресурси. З 1 вересня у Чернівцях розпочнуть заповнювати тепломережі водою перед початком опалювального сезону. Про це повідомили в Теплокомуненерго. Першими заповнюватимуть мережі, які живляться від великої котельні і забезпечують теплом мікрорайон Головної і Проспекту. Згодом роботи проведуть і на інших котельнях міста. Мешканців просять завершити усі ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах опалення до 1 вересня. Після заповнення системи також проведуть фінальні гідравлічні випробування. У пологовому будинку на вулиці Рівненській у Чернівцях оновили приймальне відділення. Там відремонтували приймально-діагностичний блок, зони прийому і очікування пацієнток, а також кімнату виписки. На ремонт із бюджету громади спрямували понад 4 мільйони гривень. Ще 460 тисяч витратили на нові меблі і оснащення. Крім того, завдяки благодійній допомозі медзаклад отримав сучасне обладнання вартістю понад 1 мільйон гривень. У парку імені Шевченка у Чернівцях на день призупинять роботу атракціонів. Сьогодні з 14 до 22 години в атракціонному комплексі проводитимуть санітарні роботи. У цей час усі атракціони будуть зачинені. Як повідомили в адміністрації Центру культури і дозвілля імені Шевченка, роботи проводять для безпеки, чистоти і комфорту відвідувачів. А вже завтра атракціони мають відновити роботу у звичному режимі. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
8: Реклама.
9: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
9: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

ранок 25 серпня на Буковині мінова хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 23. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 26.

0: сльози.
1: Реклама.
2: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
3: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.

0: реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект шоу.
5: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 11 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: СБУ повідомила про підозру блогеру з Чернівців, який поширював інформацію про підрозділ ЗСУ. Минулої доби аферисти шукали Буковинку на понад 36 тисяч гривень, а у Чернівцях професорка ЧНУ отримала орден княгині Ольги. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях СБУ повідомила про підозру місцевому жителю, який під час прямої трансляції у соцмережі поширив інформацію про розташування підрозділу Збройних сил України. За даними слідства, чоловік біля однієї з військових частин намагався спровокувати конфлікт із військовослужбовцями і транслював свої дії наживо. На відео, зокрема, було зафіксовано місце дислокації підрозділу. За несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою, розслідування триває. Буковинка втратила під час онлайн-покупки понад 36 тисяч гривень через шахраїв. 58-річна жителька Кіцманя хотіла придбати газовий котел в інтернеті. Невідомий продавець надіслав їй фішингове посилання, за яким жінка ввела конфіденційні банківські дані. Після цього з її картки списали гроші. Поліція розпочала кримінальне провадження і вкотре закликає буковинців не переходити за сумнівними посиланнями і не повідомляти стороннім дані банківських карток. Чернівецькій області до кінця року планують встановити ще 5 когенераційних установок з загальною потужністю 10,5 МВт. Про це повідомили чернівецькі ОВА, пише Суспільне. Від початку року в області вже ввели в експлуатацію 3 такі установки потужністю 3,9 МВт. Водночас іще 7 когенераційних установок з загальною потужністю понад 20 МВт планують встановити у наступному році. Такі установки одночасно виробляють електроенергію і тепло. Це має допомогти забезпечити стабільну роботу підприємств і теплопостачання під час можливих перебоїв зі світлом в опалювальний сезон. Професорка ЧНУ імені Юрія Федьковича Ольга Мартинюк отримала церковну нагороду Орден Святої Рівноапостольної княгині Ольги. Відзнаку декану факультету математики і інформатики вручили 23 серпня під час літургії в Кафедральному соборі преподобної Параскеви Сербської. Нагороду присудили за служіння, працю і внесок у життя Православної Церкви України. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
7: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ну що, хто переміг?
9: Сім'я!
8: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
0: Реклама.
10: Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

25 серпня на Буковині мінлова хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 23. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 26.

0: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
1: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті Карабас, живий звук.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Smart Event Agency представляє «Фігінка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
3: Подробиці на USK.UA.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина впевнено стартувала в Кубку України. Чернівчани в 1/32 фіналу розгромили тернопільську Ниву з рахунком 4-0 та втретє поспіль вибили цього суперника з Кубка. Таким чином, Буковина вийшла до 1/16 фіналу Кубка України. І цікаво, що в попередніх двох сезонах чернівчани також проходили Ниву, а згодом доходили до півфіналу турніру. А інші матчі дня подарували кілька сенсацій. Аматорський «Маяк» вибив СК Полтава у серії пенальті. А Нива з Вінниці аналогічно пройшла рух. А головною подією дня став історичний розгром. Харків переміг Калинівку з рахунком 9-0. І це найбільша перемога в історії Кубка України. Артем Довбик дебютував за Болонью в серії А. Український нападник вийшов на поле у другому таймі матчу першого туру проти Лаціо. Довбик розпочав гру на лаві запасних, а на 60-й хвилині замінив Роберто Піколі. За півгодини на полі українець встиг віддати одну точну передачу та виграти єдине єдиноборство. Втім, дебют виявився невдалим для команди. Болонья мінімально поступилася Лаціо. Нагадаємо, 29-річний Довбик приєднався до Болоньї наприкінці липня на правах оренди з Роми. Волейбол. Жіноча збірна України здобула першу перемогу на Євро-2026. У третьому турі синьо-жовті впевнено обіграли Австрію з рахунком 3-0. Перемога дозволила синьо-жовтим піднятися на четверте місце в групі B та набрати 4 очки. Україна зберігає хороші шанси на вихід у плей-офф. Для цього потрібно перемагати хоча б в одному з двох останніх матчів. А наступний суперник – Чехія. Матч відбудеться сьогодні, 25 серпня, і розпочнеться о 20-й годині. Бокс. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк здобув свій перший титул у професійному боксі. У Львові українець одностайним рішенням суддів переміг аргентинця Дувала Еліаса Палаціо. Так, Хижняк став володарем поясу WBA Gold у напівважкій вазі. Для 29-річного українця це був перший титульний бій у професійній кар'єрі. При цьому Хижняк уперше пройшов усі 10 раундів. Раніше його професійні бої завершувалися максимум у другому. Отож, тепер у списку українця 3 перемоги у 3 професійних поєдинках.

можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: I love mommy.
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Зранку

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Не шукайте відповіді в інтернеті.
1: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
0: Том Клінік. Рівненська 6.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

29 серпня на Буковині мінлова хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 23. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 26.

0: реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля. У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
4: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 25.12.2014 року.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Ну що, куди їдемо цього літа?
6: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
7: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
6: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
8: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 13.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині за добу сталося 8 пожеж. У пологовому Чернівці на Рівненській оновили приймальне відділення за понад 4 мільйони гривень, а на театральній площі встановили 3 кулінарні рекорди. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 8 пожеж. 2 пожежі сталися у будівлях. Зокрема, у селі Костенці Чернівецького району повністю згоріла господарська споруда площею 30 квадратних метрів. У Путилі горіла нефункціонуюча будівля, вогонь охопив 25 квадратних метрів. Причини займання наразі встановлюють. Про це повідомили в ДСНС. І ще 4 пожежі виникли на відкритих територіях. У Годилові горіло сміття, у Круглику суха трава. У Сокирянах і Путилі зайнялися дерева і сміття. Крім того, у Чернівцях і Сокиряна зафіксували 2 короткі замикання в електромережі автомобіля та електропроводці житлового будинку без подальшого горіння. В Чернівцях СБУ повідомили про підозру місцевому жителю, який під час прямої трансляції в соцмережі поширив інформацію про розташування підрозділу Збройних сил України. За даними слідства, чоловік біля однієї з військових частин намагався спровокувати конфлікти з військовослужбовцями і транслював свої дії наживо. На відео, зокрема, було зафіксовано місце дислокації підрозділу. За несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ в умовах воєнного стану чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення. Наразі він перебуває під вартою, розслідування триває. У пологовому будинку на вулиці Рівненській у Чернівцях оновили приймальне відділення. Там відремонтували приймально-діагностичний блок, зони прийому й очікування пацієнток, а також кімнату виписки. На ремонт із бюджету громади спрямували понад 4 мільйони гривень. І ще 460 тисяч витратили на нові меблі і оснащення. Крім того, завдяки благодійній допомозі медзаклад отримав сучасне обладнання вартістю понад 1 мільйон гривень. В Чернівцях на театральній площі з нагоди 10-річчя мережі пекарень «Львівські круасани» встановили 3 рекорди. Там створили мозаїку з 1000 круасанів, організували найбільший сніданок «Просто неба» для 1000 людей, а також спекли найбільший круасан в Україні. Його вага склала 12 кілограмів. Для приготування використали 9 кілограмів борошна, понад 4,5 кілограми масла, 3 літри молока і 18 яєць. Рекордний круасан створили спільно із торговим домом «Ваніль». До слова, спочатку планували випічку вагою близько 10 кілограмів, але в результаті вона виявилася іще більшою. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: класно. I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці. Героїв Майдану 150.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-29.
6: Браво!
7: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
8: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з поділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
9: Реклама.
10: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
10: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

25 серпня на Буковині мінлова хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 23. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 26. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 26.

0: День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
1: ЮСК дякує вам за стійкість.
0: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
1: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
0: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
2: Подробиці на USK.UA.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Ну що, куди їдемо цього літа?
8: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
9: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
10: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
11: Хочеш iPhone 17?
12: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби аферисти ошукали Буковинку на понад 36 тисяч гривень. На Калинівському ринку у Чернівцях розпочали ямковий ремонт, а на Буковині цьогоріч до першого класу підуть понад 7 тисяч дітей. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби Буковинка втратила під час онлайн-покупки понад 36 тисяч гривень через шахраїв. 58-річна жителька Кіцманя хотіла придбати газовий котел в інтернеті. Невідомий продавець надіслав їй фішингове посилання, за яким жінка ввела конфіденційні банківські дані. Після цього з її картки списали гроші. Поліція розпочала кримінальне провадження і вкотре закликає буковинців не переходити за сумнівними посиланнями, не повідомляти стороннім дані банківських карток. На території Калинівського ринку у Чернівцях розпочали ямковий ремонт дорожнього покриття. Роботи проводитимуть поступово щопонеділка у день, коли ринок не працює. Це має дозволити ремонтувати дороги без перешкод для підприємців і відвідувачів. Як повідомили на фейсбук-сторінці ринку, насамперед ремонтуватимуть найбільш проблемні ділянки території. У парку імені Шевченка у Чернівцях на день призупинять роботу атракціонів. Сьогодні з 14 до 22 години в атракціонному комплексі проводитимуть санітарні роботи. У цей час усі атракціони будуть зачинені. Як повідомили в адміністрації Центру культури і дозвілля імені Шевченка, роботи проводять для безпеки, чистоти і комфорту відвідувачів. Уже завтра атракціони мають відновити роботу у звичному режимі. Цього року на Буковині до першого класу підуть понад 7 тисяч дітей. У Чернівецькій ОВА нагадують батькам про державну програму «Пакунок школяра». Родини першокласників можуть отримати одноразову виплату 5 тисяч гривень, необхідні для навчання речі – канцтовари, книжки, одяг і взуття. Заявки на отримання допомоги приймають до 1 листопада. Наразі програмою вже скористалися понад 3,5 тисячі буковинських сімей. Подати заяву можна онлайн через застосунок «Дія» або ж письмово у сервісному центрі пенсійного фонду. Додаткові довідки приносити не потрібно. Інформація про зарахування дитини до першого класу надходить автоматично з освітнього реєстру. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: новини у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, на українські дороги повернуть патрульні автомобілі «Фантоми». Це спеціальні поліцейські машини, які зовні не вирізняються серед інших авто. Проте вони обладнані системами, що можуть автоматично фіксувати перевищення швидкості, зокрема під час руху. «Фантоми» вже працювали на українських дорогах протягом місяця перед початком повномасштабного вторгнення. За цей час до відповідальності притягнули понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Тож незабаром контролювати швидкість на дорогах будуть не лише стаціонарні камери. «Фантом» може їхати поруч із вами. До речі, історичний факт. Ідея поліцейських автомобілів, які не привертають уваги водіїв, з'явилася ще у 1930-х роках. Зокрема, у 1938 році поліція США вже використовувала так звані автомобілі-привиди – службові машини без помітних розпізнавальних знаків. Уже тоді вони непомітно контролювали ситуацію на дорогах і виявляли порушників. Тож сучасні українські фантоми, які можуть фіксувати перевищення швидкості просто під час руху, продовжують цю ідею, якій уже майже 90 років. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах вантажівка перекинулася посеред дороги і висипала на асфальт понад 20 тонн кальмарів. Вантажівка невдало повертала, причіп перекинувся, а увесь її морський вантаж опинився на дорозі. Рух довелося перекрити на декілька годин, поки рятувальники і дорожні служби прибирали кальмарів із проїжджої частини. На щастя, ніхто не постраждав, але водіям, які того дня потрапили у затор, точно запам'ятався не лише вигляд дороги, а й запах.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Стелс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Незалежна крихітка» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Україну, яка є неофіційним гімном нашої прекрасної держави, яка вчора відзначала 35-річчя з дня проголошення незалежності, розпочинає нову музичну годину. Безліміт хітової музики починається з 14 до 16. Я Вадим Голунга, обов'язково буду разом з вами. Ну і у мене є історія, яка стосується саме цієї композиції, яку ми щойно послухали. Я точно впевнений, що у когось із вас точно були радіоточки, і коли треба було збиратися зранку до школи чи на будь-які інші робочі справи, так, то щоранку ми мали можливість слухати саме цю композицію. Ну і ваші, до речі, теж спогади, які стосуються саме цієї композиції, маєте можливість теж писати на наш Viber та Telegram 095-275-0100. Друзі, пишіть, діліться своїми враженнями. Ну і, друзі, у нас, нагадую, що працює студійний телефончик саме за цим номером. Ще раз, вам має можливість його озвучити. 095-275-0100, тому що вдвічі за цю годину будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику» від Таномаркет діставати один із подаруночків, який від вас і для вас ми заховали у продуктовому кошику. Також хочу вам нагадати про те, що у нас працює сайт 100fm.cv.ua. Вже заходьте, тисніть на кнопку «Play» для того, щоб нас послухати в цифровій якості, якщо раптом немає можливості слухати нас традиційним прийомом. Ну і до телеграм-бота обов'язково теж доєднуйтесь з нашого сайту 100fm.cv.ua. Є кнопочка «Бот», саме туди ви натискаєте і пишете той промокод, який ви час від часу будете чути в етері Буковинської хвилі. Також хочу вам нагадати про соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100fm.cv – це наша сторінка в Інстаграм. Також запрошую вас на Фейсбук, Ютуб, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Трец. Ну і заодно запрошую вам до себе Вадим Голунга, раді ведучого озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Алекса Ворена і роботу «Forever Dream». Тож будемо слухати.

Студійні годинники без ліміт хітової музики триває. Ну і Алекса Ворена з роботою Fever Dream. Щойно ми послухали, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій. Ну і не тільки сьогоднішніх. Обов'язково вам про все розповім у рубриці «Що по святах, що по подіях» вже за 3 хвилини. Далі слухаємо Альону Маргалієву і роботу «Фанат».

0: НАТО, що не прозвучало у безлімітті хітової музики. Ну і настав час для нашої рубрики під назвою «Що по святах, що по подіях». Ну що розповідаю вам про те, що вчора, 24 серпня, в понеділок українці святкували День Незалежності України. 35-та річниця вчора була. Ця історична подія стала результатом багатовікової боротьби українського народу за власну державність. Уже 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі понад 90% громадян підтвердили своє прагнення жити в незалежній Україні, що стало важливим кроком до міжнародного визнання держави. Офіційно 24 серпня стало Днем Незалежності України відповідно до постанови Верховної Ради від 20 лютого 1992 року. До цього державне свято відзначали 16 липня у день ухвалення Декларації про державний суверенітет України 1990 року. Ну і хочеться сказати велике дякую нашим захисникам і захисницям, завдяки яким ми вчора мали можливість святкувати 35-ту річницю незалежності нашої прекрасної неньки України, тому що якби не вони, ми б під триколором там би, не знаю, що би робили. Змушували нас би це робити всяке непотрібне, а дякуючи нашим захисникам, ми маємо можливість творити та витворяти якраз таки під нашим прапором все, що тільки можливо, так, творити та витворяти все, що тут навіть в етарі можемо робити. Так, про сьогоднішні свята та події обов'язково поговоримо. 25 серпня в Україні світі святкують, напрочуд, досить дивне свято на перший погляд, але потрібне народження, день народження бляшанки. Першу бляшанку для зберігання продуктів запатентував 25 серпня в 1810 році англійський винахідник Пітер Дюран. Його ідея полягала у використанні металевої тари, яка дозволяла довше зберігати їжу та перевозити її на великій відстані. Спочатку такі банки були важкими і виготовлялися вручну, а відкривали їх за допомогою ножа або молотка. Лише пізніше з'явилися зручні консервні ножі та сучасні легкі бляшанки. Ну і всіх програмістів зараз закликаю доєднатися до прослуховування, так, тому що сьогодні відзначається день народження операційної платформи Linux. Спочатку Linux був невеликим студентським проєктом, створеним як альтернатива таким наявним операційним системам, як macOS, Windows, які ми найчастіше використовуємо, так? Torvalds розробляв його як відкрите програмне забезпечення, тобто кожен охочий міг переглядати код, покращувати його та ділитися змінами, ну і робити власні дистрибутиви, так? Ну і з роками Linux перетворився на одну з найважливіших платформ у світі технологій, адже на його основі працюють сервери, суперкомп'ютери, хмарні системи, смартфони, ну і ті, хто кажуть, на Android, зовсім інша система, так? Вона використовує ядро Linux, різноманітні пристрої та вбудовані системи. Навіть ті самі радіосервери, які дозволяють слухати радіо онлайн, теж працюють саме на цій платформі. Ну і ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємо в ритмі хітової музики на 100FM і будемо слухати композицію 2007 року. От пані Наталя для колективу Brand Pack просить, щоб ми вимкнули композицію Angels від Morandi. Ну і будемо слухати вже за мить.
1: Реклама. Потрібно.

0: Market завжди ближче.
1: Мам, завтра теніс.
2: Пам'ятаю.
1: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
0: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
3: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
4: Самолікування може бути

0: Кента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

годинники Моранді з роботи Angels 2007 року. Щойно ми послухали у безлімітті хітової музики. Ну і про погодні умови, чим вони нас потішать, про все дізнаємося за 2,5 хвилини. Ну а далі ми не втрачаємо надію і слухаємо творчих.

0: реклама.
1: Ну, одразу скажу, нулів очікувати на термометрах це ще аж дуже зарано. Ну, а про сьогоднішню погоду вам вже готовий розповісти, чим вона нас потішить. І потішить нас тим, що на Буковині прогнозують мінливу хмарність, опадів сьогодні не передбачається. Ну, а що буде завтра, дізнаємося вже за годину. Ну, а зараз розповідаю про те, що у Чернівецькому районі, в Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці прогнозують мінімально плюс 11, максимум плюс 27. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 24. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Цукрянах та Новодністровську від плюс 11 до плюс 28. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність, опадів сьогодні також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Зеліщиках та Чорткові там мінімально плюс 11, максимум плюс 27. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі сонячно і плюс 26.

0: Софін від One Republic. Щойно ми послухали. Безліміт хітової музики триває. 14:36 нам вже показують студійні годинники. Ну і зараз нагадую вам про те, що варто вам вже користуватися нашим телеграм-ботом. Радіо CV нижнє підкреслення бот. Ну і нагадаю, що в один клік телеграм-бота ви маєте можливість знайти на сайті 100fm.cv.ua. Адже ми з понеділка по п'ятницю маємо можливість для вас проводити рубрику «Завжди ближче» від Тано Маркет, де з понеділка по четвер збираємо продуктового кошика на суму 300 гривень, ну а ще в п'ятниці збираємо на 600. Ну і вийшло так, що сьогодні у вівторок ми будемо збирати продуктового кошика золотого, непростого, на суму 900 гривень, 810. Мінімально, максимум можна зібрати на 990. Ну а для того, щоб скористатися можливістю, вам потрібно вже відправляти промокотика сьогоднішнього. Це Панда Кунжут. Нагадаю, що його потрібно вже відправляти на телеграм-бота Буковинської хвилі. Через вам його озвучую. Панда Кунжут. Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту. І після 17 години комусь із вас пощастить сьогодні зібрати та забрати продуктового кошика на суму 900 гривень. Ну, а поки ви реєструєте промокотика Панда Кунжут, пропоную не відкладати свої телефончики як найдалі, тому що за мить треба буде набирати номер нашої студії 095-275-0100. Будемо для вас розігрувати один із подаруночків в рубриці «Шоу кошику» від Тано Маркет. І все це буде вже в цій годині і в наступній після 15:15 теж обов'язково для вас розіграємо. А перший розіграш буде вже після невеличкої паузи і Мамерійки. Послухаємо її композицію під назвою «На нашій вулиці».
1: Реклама. Закрийте очі і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб, квитки на сайті «Карабас», живий звук.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Будемо діставати один із продуктів з продуктового кошика в рубриці «Що у кошику» від «Тано Маркет». Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Як грати? Все дуже просто. Я вам буду давати підказки, які стосуються того продукту, який ми заховали від вас і, звісно ж таки, для вас у продуктовому кошику. Ну, а ваша головна задача буде відгадати, що ж це насправді заховано. Чуєте підказку? Одразу телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Отже, перша, поки що перша та єдина підказка. Об'єкт являє собою анатомічні сегменти зграйних морських хребетних родини оселецеподібних, які перед пакуванням піддають попередньому обсмажуванню в ліпідному середовищі до утворення щільної білково-коагувальованої скоринки, де гідратовані тушки герметизують у батискафі та заливають термообробленим пюре подібним екстрактом плодів соланум іопрексіум з підвищеним вмістом каротиноїдного пігменту лікопіну, цукрів та органічних кислот. Після баротермічного автоклавування утворюється насичений червоно-помаранчевий комплекс із повністю розм'якшеним кістковим каркасом. Увага! Ще раз пропоную послухати підказочку в кінці. Якраз таки ми розіграємо океанічний рибний делікатес з обсмажуванням в яскравому овочевому соусі. Ми розіграємо океанічний рибний делікатес з обсмажуванням в яскравому овочевому соусі. Що це може бути, на вашу думку? Друзі, телефон номер нашої студії, як завжди, незмінний. 095-275-0100. Ще раз маєте можливість дотелефонуватися 095-275-0100. Об'єкти являють собою анатомічні сегменти зграйних морських хребетних родини оселецеподібних, які перед пакуванням піддають попередньому обсмаженню у ліпідному середовищі до утворення щільної білково-коагувальованої скоринки. Що це може бути? 095-275-0100. Є в нас уже дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Алло, доброго дня.
2: Як вас звати?
3: Альона.
2: Альона, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Так, десь місяць тому.
2: Місяць тому. Значить, вже всі умови у нас дотримані. Нагадаю, що згідно правил, подаруночок можна вигравати раз на 30 календарних днів. Отже, пані Альона, що це може бути, на вашу думку? Готовий почути ваш варіант відповіді.
3: Думаю, що це рибна консерва.
2: Рибна консерва. А що саме з консервів там може бути? Там їх декілька видів є. Бо рибна консерва – це, умовно кажучи, таке універсальне поняття, більш таке загальне.
3: Сардина в томаті, наприклад.
2: Ви вважаєте, що це сардина в томаті. Ну що ж, пані Альона, приймаю ваш варіант відповіді, що це сардина в томаті. І готовий дати вам другу підказку, без неї я вас не відпущу, тому що ми так не переконаємося, чи це сардина в томаті. Тож прошу послухати другу підказку. Ви готові? Ну що ж, попрошу зараз уважно її послухати. На відміну від натуральних рибних консервів, у власному соку чи олії шматочки цієї риби перед консервацією проходять гарячу пательню або фритюр. І завдяки цій осмажці м'ясо стає щільнішим, тримає форму і набуває глибшого, апетитного карамельно-рибного смаку. Так, це варіант сардина в томаті. Ну що ж, бути цій сардині в томаті чи не бути? О, зараз ми все це дізнаємося. І насправді, так, зараз озвучую інформацію на правах реклами. Сардина аквамарин атлантична, обсмажена в томатному соусі, 230 грамів, дістається саме вам. Якщо що, інформація на правах реклами, ми цей продукт аж ніяк не рекламуємо, але одразу кажу, що насправді вам дістається. Які враження від виграшу сьогоднішнього? Пані Альона, діліться, будь ласка, цими враженнями.
3: Здивована.
2: Здивовані тим, що

0: зміг взяти, направитися на правильне русло. Тому що, ну, якби ви озвучили, ну, рибна консерва, ну, ми б тут сказали, що саме там, сардина, кілька, що там, шпроти ще є, а тут ви взяли тут з першого разу, ніби пальцем в небо, що сардина в томаті, і тим самим взяли, виграли якраз таки сардину, яка дійсно обсмажена у томатному соусі. Ну і маєте можливість навіть передати вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам.
1: Хочу привітати всіх з минувшим днем незалежності, всім мирного неба і гарних останніх літніх днів.
0: Дякую, пані Альона. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок. Ну і дійсно, друзі, вітаємо ще з Днем Незалежності. Свято ще тримає, продовжує тримати якраз так. І, ну, дійсно, ще останні літні дні залишилися. Але в будь-якому випадку будемо ці літні дні тримати завдяки літньому настрою, який ми будемо тут творити та витворяти на Буковинській хвилі. Безліміт хітової музики триває. Замить будемо слухати Майлі Сайрус і роботу Island. Ну і нагадую, що після 15.15 для вас ми розіграємо ще один подаруночок у рубриці «А що у кошику?» від Tano Market. Тож будьте з нами!
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів Tano.

0: Майлі Сайрус і робота «Айленд» у безлімітній хітової музики щойно прозвучала. Ну і більше української музики будемо слухати вже після 15-ї години. Далі залишу вас у музичній компанії улюбленої музики. Ну і слово передаю Богдані Рихло вже за 8 хвилин і 35 секунд. Будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години зустрічаємось у безлімітній хітової музики на 100FM. Ну і, звісно ж таки, після 15:15 розіграємо для вас ще один подаруночок в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Ми дікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци.
8: А також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
7: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
9: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
10: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзив.

0: спогад.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 15-та година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Минулої доби аферисти ошукали Буковинку на понад 36 тисяч гривень. На Калинівському ринку у Чернівцях розпочали ямковий ремонт, а на Буковині цьогоріч до першого класу підуть понад 7 тисяч дітей. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихва.
0: Буковинка втратила через шахраїв під час онлайн-покупки понад 36 тисяч гривень. 58-річна жителька Кіцманя хотіла придбати газовий котел в інтернеті. Невідомий продавець надіслав їй фішингове посилання, за яким жінка ввела конфіденційні банківські дані. Після цього з її картки списали гроші. Поліція розпочала кримінальне провадження і вкотре закликає буковинців не переходити за сумнівними посиланнями і не повідомляти стороннім дані банківських карток. На території Калинівського ринку у Чернівцях розпочали ямковий ремонт дорожнього покриття. Роботи проводитимуть поступово щопонеділка, у день, коли ринок не працює. Це має дозволити ремонтувати дороги без перешкод для підприємців і відвідувачів. Як повідомили на фейсбук-сторінці ринку, насамперед ремонтуватимуть найбільш проблемні ділянки території. У парку імені Шевченка у Чернівцях на день призупинять роботу атракціонів. Сьогодні до 22-ї години в атракціонному комплексі проводитимуть санітарні роботи. У цей час усі атракціони будуть зачинені. Як повідомили в адміністрації Центру культури і дозвілля імені Шевченка, роботи проводять для безпеки, чистоти і комфорту відвідувачів. А вже завтра атракціони матимуть відновити роботу у звичному режимі. Цього року на Буковині до першого класу підуть понад 7 тисяч дітей. У Чернівецькій ОВА нагадують батькам про державну програму «Пакунок школяра». Родини першокласників можуть отримати одноразову виплату 5 тисяч гривень на необхідні для навчання речі – канцтовари, книжки, одяг і взуття. Заявки на отримання допомоги приймають до 1 листопада. Наразі програмою уже скористалися понад 3,5 тисячі буковинських сімей. Подати заяву можна онлайн через застосунок «Дія» або ж письмово у сервісному центрі Пенсійного фонду. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

Трою слухаючи улюблену музику на буковинській хвилі, Монатік розпочинає нову годину за роботою «Все моє життя». Ну і далі, для того, щоб підтримати по-справжньому літній настрій, слухаємо Дізю і роботу «Ялта» в безлімітті хітовий

Навіть показую студійні годинники, безліміт хітової музики триває. Ну і нагадую вам про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі. Вже заходьте на сайт 100fm.cv.ua, тисніте на кнопку бот і реєструйте промокотика, який саме зараз буде озвучено тут в етері Буковинської хвилі. Що ж, хочу вам нагадати. Хочу вам нагадати про те, що ми продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я разом з нашим партнером, медичним центром Том Клінік. І цього разу даруємо можливість виграти консультацію терапевта. Тож, якщо хочете виграти, вже насилайте просто зараз промокотика «Рецептуєм» нашому телеграм-боту «Радіо СІВІ», нижнє підкреслення «Бот». І нагадаю вам про нашого партнера саме зараз. Реклама. Нагадаю, що ввечері буде визначена переможця. Том Клінік – це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику, отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше можна знайти в інстаграмі tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. Повторюю, 050-575-5545. Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я. Реклама. Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Рецептуєм» нашому телеграм-боту. Ну, а поки ви реєструєтесь, Макс Барських вже вриває з роботою «Закоханий».

0: звучало у безлімітні хітової музики. Не відкладайте свої телефончики, вже їх діставайте. Ну і готуйтеся набирати 095-275-0100. Вже за 17 секунд будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет діставати один із продуктів, який від вас і для вас було заховано в продуктовому кошику. Що це може бути? Зовсім скоро ми дізнаємось.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: 15:14 нам вже показують студійні годинники, безліміт хітової музики триває. Ну і рубрика «Що у кошику» вже починається в рамках нашої програми. Ну і саме зараз будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас було заховано в продуктовому кошику. Ну а діставати ми будемо згідно підказок, які я буду зараз озвучувати в етері. Як завжди, номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Вже готуйтеся телефонувати. Ну а зараз поки що перша та єдина підказка. Об'єкт являє собою відкалібровані сегменти нетканого текстильного матеріалу, просочені рідким комплексом неіногенних пар ізопропилового спирту та синтезовано 3,7-диметил-2,6-октадієналю. Рецептура спрямована на деструкцію жирових плівок, емульгацію побутових забруднень та швидку дезінфекцію твердих абіотичних поверхонь. Упаковка обладнана клапаним затвором із полімерною мембраною для запобігання передчасній дегідратації 170-кового запасу. Ми розігримо 100-літній комплект цитрус-ароматизованих гігієнічних пластівок для побутової експрес-деконтамінізації. Що це за слово взагалі таке дала нам підказка? Друзі, 095-275-100 – це номер нашої студії. Вже готуйтеся телефонувати. Так, ну і є в нас вже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Мене звати Василь.
0: Василь, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Я ні.
0: Не вигравала. Ну, вперше взяла, дотелефонувалася. Пане Василю, що це може бути на вашу думку? Скажіть, будь ласка.
3: Може, це вологі серветки.
0: Ви вважаєте, що це вологі серветки. А що вас привело до цієї відповіді, пане Василю? Скажіть, будь ласка.
3: Я не знаю, мені мама підказала.
0: Серйозно? Ну, я знаю, що це такий прикол зазвичай люблять гнати. Пане Василю, другу підказку готові почути? І там ми вже будемо визначати, чи вологі серветки, чи не вологі серветки. Ви готові?
3: Так.
0: Ну що ж, попрошу зараз уважно послухати другу підказку. Головне завдання цього продукту – миттєве знежирення, видалення пилу та дезінфекція. Спеціальне просочення розчиняє липкі плями на столі, дверних ручках чи кухонній техніці. За один рух залишаючи після себе бадьорий свіжий аромат стиглого лимона. Вологі серветки чи міняємо варіант відповіді?
3: Я залишаю.
0: Ви твердо залишаєтеся на варіанті відповіді вологі серветки. І скажу одразу, що цим вологим серветкам, а точніше, інформація на правах реклами, Діпрешев, серветки вологі для очищення поверхонь, 100 штук, лимонні, дістаються саме вам, пане Василю. Де ваші емоції, де ваші враження приємні? Ви ж взяли вперше, дотелефонувалися, озвучили варіант відповіді і взяли тут, виграли якраз таки серветочки в рамках нашої рубрики «Що у кошику». Які ваші враження?
3: Дуже радий.
0: Ну і маєте можливість передати вітання всім, кому завгодно, тож прошу, хвилина слави, як завжди, як нашому сьогоднішньому переможцю, дістається саме вам, пане Василю. Передавайте вітання всіх, хто вас пізнав, всіх, хто слухає радіо, прошу.
3: Передаю привіт всім чернічанинам і всім слухачам Буковинської хвилі.
0: Дякую, пане Василю, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок. Ну і нагадую вам про те, що ввечері у вас буде можливість сьогодні теж виграти один із подаруночків в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Що треба робити? Все дуже просто. Після 18:30 обов'язково телефонуйте до студії в рамках вечірнього шоу «Живе нефільтроване». Іван Ізрілик вам теж буде давати підказки. Ну а ви телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Замить слухаємо Євгенію Власову і композицію «Вітер надії». Так, безліміт хітової музики триває, тож будемо слухати і будемо робити гучніше.
1: А що у кошику?
2: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Боже, ну не можу я не підспівати цю композицію. Євгенія Власова, композиція «Вітер надії», щойно ми послухали. Безліміт хітової музики триває. Ну і нагадую вам про наш сайт 100fm.cv.ua. Вже заходьте і реєструйте промокотика для того, щоб виграти професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматологічної клініки «Марко Клінік». Для того, щоб взяти участь, вже відправляйте промокотика «Хіт коронки». Ще раз озвучую промокотика «Хіт коронки». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту, радіо CV, нижнє підкреслення бот, і вже ввечері буде рандомно визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок від партнера розіграшу. Про нього зовсім скоро вам озвучу більш детальніше. Ну, а нагадаю, що визначення переможця буде вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». А промокотик «Хіт коронки», ще раз вам його озвучую, вас приведе до того, що хтось із вас ввечері отримає подаруночок.
1: Реклама.
0: Ну, а поки ви реєструєтесь для того, щоб виграти професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматологічної клініки «Марко Клінік», саме зараз хочу вам детальніше розповісти про те, що це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних виталень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1, ну а запис за телефоном 066-074-2013. Повторюю, 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic, нижнє підкреслення, CV.
1: Реклама.
0: Ну а поки ви реєструєте промокотика «Хіт коронки», за мить будемо слухати «Коло» і композицію «Каблучка». І після цього дізнаємося інформацію про погоду на завтра, у середу, 26 серпня.
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.

0: Вход в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
1: Ну що, хто переміг?
2: Сім'я!
1: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
3: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль у Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування, манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Цу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

кажуть, що завтра буде погода милуватися над нами. Ну і якщо вже останній тиждень літа, то погода каже, можна вже одразу осінь включити, не дочекаючись вересня. Ну і про погоду завтрашню, у середу 26 серпня, прогнозують на Буковині мінливу хмарність, місцями будемо очікувати на дощик. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці, плюс 14 мінімально, максимум завтра прогнозують плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі, плюс 10 мінімально, максимум плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукрянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 20. І в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж будуть наші сусіди очікувати і на дощик. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові плюс 14 мінімально, максимум плюс 21. Ну а зараз знову повертаємось до того, що сьогодні вівторок, 25 серпня, і за вікном Буковинської хвилі досить сонячно і плюс 26.

0: От щойно прозвучала у нас величезна музична компашка «Худак», «Столиця», «Чікої Катоші» і «Мотана», і виконали вони спільну роботу «Кажи мені правду», яку ми щойно послухали у безлімітні хітової музики на 100FM. Ну і по правді кажу вам про те, що у вас є можливість виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Що треба робити? Все дуже просто. В першу чергу о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулить», де ви маєте можливість почути від нашої крихітки власною персоною Богдани Рихла так цікаві автомобільні новини. Ну і маєте можливість там почути найактуальнішого промокотика. Ну а сьогодні звучить він у нас ось так. Незалежна крихітка. Вже його відправляйте, цей промокотик нашому телеграм-боту. Ще раз вам його озвучую. Незалежна крихітка. Вже його відправляйте, він працює. Ну і вже увечері у вас буде можливість виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Нагадаю, що ще раз прослухати програму ви маєте можливість о 17.05 в етері Буковинської хвилі. Ну а поки ви реєструєте промокотика, замиті до нас вірвуться Олег Фагот, просто праздник какой-то Михайлюта, так, або просто Фагот, або всім відомий як просто праздник какой-то, і Фозі, так, танок на Мадані Конго, і робота Amore Dem нам вже складатиме музичну компанію.
1: Реклама. Smart Event Agency представляє Фігінка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Kiwi Concert Agency представляє Марина і компанія. Ймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

показують годинники. Ну і вівторок, 25 серпня, на сьогодні за календарем. Танок на Майдані Конго з роботою, а море де. Щойно ми послухали в безлімітні хітової музики. Друзі, нагадую вам про те, що нас можна слухати в інтернеті. Є два способи, які дозволять слухати Буковинську хвилю в цифровій якості абсолютно всюди, з будь-якого пристрою, з будь-якого місця. Головне, щоб був стабільний доступ до інтернету. Перший доступ – це наш сайт 100fm.cv.ua. Вже маєте можливість зайти на нашу сторінку, так, на наш сайт в інтернеті, натиснути на кнопку play, після чого ви маєте можливість в один клік слухати улюблених ведучих, улюблені програми та улюблену музику в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Ну, а також хочу вам нагадати про те, що Буковинська хвиля присутня в більшості цифрових радіоагрегаторах, таких як Radio Player, TuneIn Radio, Online Radio Box, Radio Garden, MyTuner, Слухай.ua. Є десятки різноманітних мобільних застосунків, тож встановлюйте той, який для вас є найзручніший, шукайте Буковинську хвилю і додавайте в обране для того, щоб нас не загубити серед тієї сотні, тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і нагадую про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100FM.cv – це наша сторінка в Інстаграмі. Ну і запрошую вас на Фейсбук, Ютуб, Телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads для того, щоб бути з нами в будь-якому місці та дізнаватися про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіоведучого озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Альону Маргалієву і ансамбль «Кралиця» з роботою «Не п'яна, закохана».

0: Ми послухали і на цьому будемо завершувати сьогоднішній вівторковий безліміт хітової музики. Але не забувайте про те, що завтра традиційно з 14 до 16 обов'язково будемо разом з вами на Буковинській хвилі тримати та підтримати хвилю хітового літнього ще настрою. Будемо слухати багато класної української та світової музики. Ну і будемо для вас розігрувати подаруночки від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет. Це буде вже завтра. Ну а зараз нагадую вам про те, що у вас буде можливість виграти живі гроші, а саме 200 гривень від нашого партнера інтернет-провайдера «Інтелект». Що треба робити? Все дуже просто. Наша Богдан Ластівка буде разом з вами впродовж наступної години тримати та підтримувати той настрій вже більше інтелектуальний в «Інтелект Шоу». Ваша головна задача буде слухати підказки, ну і потрібно телефонувати до студії за незмінним номером 095-275-0100. Все це буде вже в наступній годині. Далі слово передаю Богдані Рихло вже за 10 хвилин і 45 секунд. Будемо дізнаватися, що нового трапилося у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, буду вже з вами прощатися до завтра. Завтра з 14 до 16 обов'язково почуємось. Зараз бажаю вам гарного завершення робочого вівторка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте. Завтра обов'язково почуємось. Па-па!
1: Реклама. У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
2: ЮСК дякує вам за стійкість.
1: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
2: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
1: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору «Superhumans» на протезування. Подробиці на USQA.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: Це нова реклама про морозиво «Тано». Купуйте ексклюзивно.

0: Тетя.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині за добу сталося 8 пожеж. У Чернівцях із 1 вересня почнуть заповнювати тепломережі перед опалювальним сезоном, а на Театральній площі встановили 3 кулінарні рекорди. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині рятувальники ліквідували 8 пожеж. 2 з них сталися у будівлях. Зокрема, у селі Костенці Чернівецького району повністю згоріла господарська споруда площею 30 квадратних метрів. У Путилі горіла нефункціонуюча будівля, вогонь охопив 25 квадратних метрів. Причини займання встановлюють. Про це повідомили в ДСНС. І ще 4 пожежі виникли на відкритих територіях. У Годилові горіло сміття, в Круглику – суха трава, в Сокирянах і Путилі зайнялися дерева і сміття. Крім того, у Чернівцях і Сокирянах зафіксували 2 короткі замикання в електромережі автомобіля та електропроводці житлового будинку без подальшого горіння. З 1 вересня у Чернівцях розпочнуть заповнювати тепломережі водою перед початком опалювального сезону. Про це повідомили в Теплокомуненерго. Першими заповнюватимуть мережі, які живляться від великої котельні і забезпечують теплом мікрорайон Головної та Проспекту. Згодом роботи проведуть і на інших котельнях міста. Мешканців просять завершити усі ремонтні роботи на внутрішньобудинкових мережах опалення до 1 вересня. Після заповнення системи також проведуть фінальні гідравлічні випробування. У Чернівцях на Театральній площі з нагоди 10-річчя мережі пекарень львівські круасани встановили 3 рекорди. Там створили мозаїку із 1000 круасанів, організували найбільший сніданок просто неба для 1000 людей, а також спекли найбільший круасан в Україні. Його вага склала 12 кілограмів. Для приготування використали 9 кілограмів борошна, понад 4,5 кілограми м'яса, 3 літри молока і 18 яєць. Рекордний круасан створили спільно з торговим домом «Ваніль». До слова, спочатку планували випічку вагою близько 10 кілограмів, але у результаті вона виявилася іще більшою. У Чернівцях відбудеться міжнародний саміт з дитячої паліативної допомоги «Метелики надії». Захід пройде 25-26 вересня на базі дитячого медичного центру «Дім метеликів» в місті Добра. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила засновниця центру Марта Левченко. Очікують понад 300 експертів з України, Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Іспанії та Італії. Учасники обговорюватимуть допомогу дітям із невиліковними захворюваннями. Саміт об'єднає медичний, освітній і соціальний напрями. Також запланували 10 практичних майстер-класів і розбір клінічних випадків. До участі запрошують медиків, психологів, соціальних працівників, реабілітологів, освітян та інших фахівців, які працюють із дітьми, що потребують паліативної допомоги. Участь у саміті безкоштовна, реєстрація триватиме до 31 серпня. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Шановні пані та панове, я радий вітати наше товариство інтелектуалів-ерудитів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Є історії, які розповідають усе, а є такі, що залишають більше запитань, ніж відповідей. Саме такими історіями сьогодні говоритиме «Інтелект-шоу». Одне приховане слово, і нехай ваша уява зробить перший крок. Будьте уважними, довіряйте своїй увазі, і, можливо, саме сьогодні переможцем станете ви. Ласкаво просимо! Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми починаємо!

0: Чудовий день сьогодні, друзі. 25 серпня, 16 година, 12 хвилин на моєму студійному годиннику.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень на кону у нас. І у нас сьогодні дуже цікаво. Всім відоме слово. Єдине, що проблемою можуть бути трошки підказки. Ну, що ж, друзі, готуємось, навострюємо свої вушка, і звучить перша підказка. На околиці міста стояв старий годинник, який зупинився багато років тому. Щоранку сторож приходив до вежі, заводив механізм і знову спускався вниз, хоча стрілки майже відразу повертались на те саме місце. Одного разу його запитали, навіщо він це робить. Сторож відповів, бо завтра він може не зупинитись. 095-275-0100. Друзі, я чекаю ваших дзвіночків, а у нас музика далі.

0: таку музику, друзі, ритмічну, можна робити таку гімнастику собі, щоб трошечки розігнати кров, і щоб у нас добра голова працювала. Отже, друзі, прозвучала перша підказка, ви готові, мабуть, послухати другу. Отже, увага. У майстерні швеця лежала пара черевиків, яку ніхто не забирав уже 10 років. Швець щороку чистив їх, міняв шнурки і ставив на ту саму полицю. Одного разу учень запитав, чи він справді чекає господаря. Старий лише похитав головою. «Я не знаю, кого чекаю. Я знаю тільки, що вони мають бути готовими». У зв'язку з чим вони мають бути готовими, шановні наші інтелектуали, архітектори Буковинського прогресу, я читаю ваших, чекаю ваших дзвінків за номером 095-275-0100. І у нас вже є перший дзвінок. Зустрічаємо нашого першого гостя. Доброго дня.
1: Доброго дня. Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Юлія.
0: Юлія, дуже приємно. Я чув вже ваш голос, ви не вперше дзвоните, я розумію. Пані Юлія, як ваше здоров'я? Як ви святкували вчорашнє свято, День Незалежності?
1: Чесно кажучи, ніяк. Вдома я відпочивала.
0: Відпочивали. Отже, ви сьогодні вже на роботі, мабуть. Ви вже не відпочиваєте. Чи так, продовжуєте так. На роботі?
1: Так, чудово. Ні, вже на роботі, так.
0: Добре, ви послухали дві підказочки, і що, на що вони вас наштовхнули? Що це може бути?
1: Я думаю, що це надія.
0: Ви вважаєте, що це надія?
1: Так.
0: І ви абсолютно правильно відгадали. Браво! Це дійсно надія. Це надія. Як ви так швидко? Це емоційний духовний стан, пов'язаний із вірою в можливість позитивного розвитку людей, очікуванням добра або бажаного майбутнього, попри невизначеність і труднощі. Це надія. Браво! Я вас вітаю!
1: Дякую.
0: У вас є можливість привітати близьких колег, друзів. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Завершенням. Скорим завершенням цього дня. Бажаю всім гарного настрою, миру Україні і слава Україні.
0: Дякуємо вам навзаєм. Від нашого колективу вам вітання. Залишайтесь на зв'язку. Я за хвилинку розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну, а ми їдемо далі.
2: Реклама.

0: Маркет завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.
3: Марафон, ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум замість.

0: друзі, наші розіграші продовжуються.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Незалежна крихітка» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадаю, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 900 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Панда Кунжут» в наш телеграм-бот «Радіо Сібі Бот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере само вас. Ну, а ми шаленіємо. Шаленіємо разом з Гайтаною.

25 серпня, вівторок, вже майже закінчується. Що ж це був для нас за день 25 серпня? 25 серпня 1920 року завершилась Варшавська битва, одна з ключових битв радянсько-польської війни, відома як «Диво на Віслі». Польські війська за підтримки українських військових з'єднань УНР зупинили наступ Червоної армії. Українські підрозділи, зокрема 6-та дивізія УНР під командуванням Марка Безручка, відіграли важливу роль у боях під Замостям. 25 серпня 1968 року семеро радянських дисидентів вийшли на Червону площу в Москві з протестом проти введення військ Варшавського договору до Чехословаччини. Серед них була українська за походженням поетеса і правозахисниця Наталія Горбаневська. Акцію майже одразу припинили арештами, але вона стала одним із найвідоміших проявів відкритого протесту проти радянської політики. А для України 25 серпня 1991 року був днем очікування після невдалого серпневого путчу в Москві. Для проголошення незалежності залишався лише один день. 24 серпня Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України, а 25-го Україна вже входила в нову історичну реальність. 25 серпня нагадує нам, що історичні зміни іноді відбуваються за лічені години. Вчора ще існує стара реальність, а сьогодні вже народжується нова. І, можливо, найважливіше – вчасно зрозуміти, що історія змінилась. Друзі, якщо ви відчуваєте, що історія змінилась, то це дуже добре. Ну, а ми поїхали далі.

завтра, в середу, 26 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 14 до 20 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 10 до 18 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 14 до 20 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 14 до 21 градусу з позначкою «плюс». Отака, друзі, у нас на завтра погода на середу, 26 серпня.

Отже, друзі, буває і так, що після першого дзвоника, на першому дзвінку вже розгадали слово, людина відгадала слово «надія». Так що пошук істини може тривати дуже довго, а може і дуже швидко вирішити питання, тому що людина народжується в сутінках незнання і все своє життя йде на омріяне світло правди. Цей шлях ніколи не буває прямим, він веде через хащі сумнівів, тумани оман та гострі скелі помилок. Проте саме в русі до розгадки криється найбільша драма і водночас найвища радість людського існування. Істина не лежить на поверхні, вона завжди загорнута в покривало таємниці, ніби чекаючи на того, хто виявиться достатньо сміливим, щоб її відшукати. Історія знає безліч тих, хто присвятив цьому сходженню все своє життя. Згадайте Артура Шопенгауера, який безжально зривав з людських почуттів романтичні маски, намагаючись оголити прагматичні пружини природи. Або древніх алхіміків, які у темних лабораторіях шукали першу основу буття, перетворюючи хаос на золото знання. Навіть повсякденне життя – це постійний пошук. Від науковця, що вивчає під мікроскопом дивовижну архітектуру звичайної шкарлупи, до пересічного слухача, який вечірньої години ловить звуки радіохвиль, намагаючись розплутувати складні інтелектуальні вузли метафор. Кожна знайдена відповідь на мить дарує нам майже божественне відчуття тріумфу та спокою, але світ навколо раптом стає зрозумілим і чітким. Проте цей момент істини триває недовго. Позаду кожної відчиненої брами розум неминуче бачить нові, ще масштабніші лабіринти та закриті двері. Чи є у цього процесу фінальна точка, чи сама істина – це лише привід для того, щоб ми ніколи не припиняли свій рух.

друзі, час нашого ефіру добігає кінця. Наостанок хочу побажати вам здоров'я, гарного вечора сьогодні, гумору. Посміхайтесь частіше і дивіться на життя з оптимізмом, тому що ваша увага та ваше інтелектуальне мислення – це те, що робить наше радіо живим. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра, 26 серпня о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: залишається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. -5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
6: Саме вибування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 25.12.2014 року.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: літонабір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Матір та сина з Буковини підозрюють в організації незаконного перетину кордону. У Чернівцях облаштують іще 6 платних парковок, а у Чернівецькому кардіоцентрі можна пройти скринінг здоров'я 40+. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Правоохоронці затримали двох жителів Буковини, 42-річну жінку та її 22-річного сина, яких підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. За даними слідства, вони підшукували клієнтів, інструктували їх і доставляли до кордону з Молдовою для незаконного перетину поза пунктами пропуску. За свої послуги просили 15 тисяч євро з людини. Правоохоронці викрили схему, коли жінка везла одного з клієнтів на мопеді з Кам'янця-Подільського до Чернівецької області. Біля кордону на них мав чекати її син, який повинен був забезпечити подальший перехід. Обох підозрюваних затримали, суд обрав їм запобіжний захід тримання під вартою. Розслідування наразі триває. У Чернівцях планують облаштувати 6 нових платних паркувальних майданчиків, переважно у центральній частині міста. Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради. Нові парковки з'являться на проспекті Незалежності, вулиця Героя Майдану, Костянтина Томашчука, Тараса Шевченка, Якоба Петровича і Вірменський. Вартість паркування становитиме 10 або 20 гривень за годину, залежно від зони. Майданчики працюватимуть переважно з 9 до 19 години. Загалом там планують облаштувати близько 125 паркомісць, частину яких залишать безплатними для людей з інвалідністю. У парку імені Шевченка у Чернівцях на день призупинили роботу атракціонів. Сьогодні до 22-ї години в атракціонному комплексі проводитимуть санітарні роботи. У цей час усі атракціони будуть зачинені. Як повідомили в адміністрації Центру культури і дозвілля імені Шевченка, роботи проводять для безпеки, чистоти і комфорту відвідувачів. Вже завтра атракціони мають відновити роботу у звичному режимі. У Чернівецькому кардіоцентрі діє державна програма «Скринінг здоров'я 40+». Вона допомагає вчасно виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і порушення ментального здоров'я. Станом на 24 серпня скринінг в кардіоцентрі вже пройшли 275 людей, із них 150 лише за липень. Скористатися програмою можуть люди віком від 40 років. Для цього потрібно мати дія-картку. На неї держава протягом 7 днів зараховує 2000 гривень на проходження обстеження. Використати кошти потрібно протягом 2 місяців. До програми входять анкетування, оцінка ризиків, огляд лікаря і лабораторні дослідження. Пройти скринінг можна у Чернівцях за адресою вулиця Героїв Майдану, 230. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Подпишись. Фу!
1: Реклама.
2: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, на українські дороги повернуть патрульні автомобілі «Фантоми». Це спеціальні поліцейські машини, які зовні не вирізняються серед інших авто. Проте вони обладнані системами, що можуть автоматично фіксувати перевищення швидкості, зокрема під час руху. «Фантоми» вже працювали на українських дорогах протягом місяця перед початком повномасштабного вторгнення. За цей час до відповідальності притягнули понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. Тож незабаром контролювати швидкість на дорогах будуть не лише стаціонарні камери. «Фантом» може їхати поруч із вами. До речі, історичний факт. Ідея поліцейських автомобілів, які не привертають уваги водіїв, з'явилася ще у 1930-х роках. Зокрема, у 1938 році поліція США вже використовувала так звані автомобілі-привиди – службові машини без помітних розпізнавальних знаків. Уже тоді вони непомітно контролювали ситуацію на дорогах і виявляли порушників. Тож сучасні українські фантоми, які можуть фіксувати перевищення швидкості просто під час руху, продовжують цю ідею, якій уже майже 90 років. А тепер до курйозів на дорозі. У Сполучених Штатах вантажівка перекинулася посеред дороги і висипала на асфальт понад 20 тонн кальмарів. Вантажівка невдало повертала, причіп перекинувся, а увесь її морський вантаж опинився на дорозі. Рух довелося перекрити на декілька годин, поки рятувальники і дорожні служби прибирали кальмарів із проїжджої частини. На щастя, ніхто не постраждав, але водіям, які того дня потрапили у затор, точно запам'ятався не лише вигляд дороги, а й запах.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Стелс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку «Мультіойл Захід» діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Незалежна крихітка» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі. Та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємося, чи збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня. І ті, які встигнуть відправити промокод впродовж наступної композиції, отримають можливість близько 17.17 позмагатися за кошика вартістю 900 гривень у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів Тано. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас забере свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Незалежна крихітка». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну а якщо хочете отримати свою безкоштовну консультацію від Марко Клінік, достатньо написати промокод «Хід коронки». Ну і не забувайте, що сьогодні Том Клінік для вас розіграє консультацію терапевта. Для того, щоб забрати її, достатньо відправити промокод «Рецептуй». Ну а перед тим, як зарядити першу композицію, нагадаю номер нашої студії – 095-275-0100. Саме за цим номером ви маєте можливість почути нас, ми вас, ну а реєстрація, нагадую, відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Не забувайте, що близько 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами визначимо, що ж такого цікавого, смачненького чи незвичного поклала для вас сьогодні туди мережа магазинів Тано. Ну а я вам всім нагадую, підписуйтесь на наші офіційні сторінки. Для того, щоб підписатися на сторінку Буковинської хвилі, пишіть 100 FMCV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть «Іван Ізраїлик», а ми вже вирушаємо з композицією «Shooting Stars».

0: Магазин «Втано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо впродовж дня почути промокод, відправити його на наш телеграм-бот, і вже близько 17.17 ваш смартфон задзвонить, і це будемо ми. Рубрика «Завжди ближче». І ви отримаєте можливість сьогодні позмагатися за кошика вартістю 900 гривень. Як грати, запитаєте ви? Слухач називає різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли слухач розуміє, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, потрібно сказати кодове слово «Стоп». І тоді ведучий прямує на касу та рахує, на яку ж суму слухач назбирав свій кошик. Пам'ятайте, що у вас є право на похибку плюс-мінус 10% від суми. Це означає, що сьогодні максимум можна зібрати кошика на 990 гривень, ну а мінімум для того, щоб його забрати, на 810. Якщо ви програли і не вписалися в суму, вона переноситься на наступний день. Якщо ж ви зібрали на ту суму, яка сьогодні зазначена, то зібраний кошик можна забрати тут у нас, на Буковинській хвилі. Є ще деякі особливі правила, про них вам зараз розповість Вадим, бо він вже точно з нами тут на зв'язку. Вадим, привіт!
1: Так, Іване, привіт. Я вже тут на місці, вже прибув до Тано Маркету. Ну і про особливі правила. Якщо вже слухач хоче взяти олію, неважливо будь-якого об'єму і неважливо будь-якого саме олію, так, то він отримує подаруночок від рубрики «Завжди ближче». Нагадую, що цей подаруночок варто врахувати до вартості продуктового кошика. Ще є одне правило, якщо слухач бере одну позицію, хоче там взяти, до прикладу, дві шоколадки, то він може взяти одну позицію одного товару. Я зараз біля шоколадок стою, можна взяти буде, до прикладу, з горішками молочного, можна взяти таку ж саму, буде і чорну цього ж самого виробника. Ну і ще можу нагадати, друзі, якщо нагадати, хочу, що якщо ви вже впевнені в тому, що продуктового кошика зібрано, так, на ту суму, яка вам необхідна, варто сказати кодове слово «Стоп». Не доста, не годі, не хвати. Тобто ці слова не проходять для того, щоб ми зупиняли збір кошика. Якщо ми почули слово «Стоп», після цього ми прямуємо на касу і там будемо підраховувати, на яку саме суму слухач та збирав продуктового кошика.
0: Так, я знаю, що вже є з нами слухач на зв'язку. Пане Сергій, доброго дня.
2: Доброго.
0: Та як ваші справи?
2: Чудово.
0: Ну, може бути краще. Знаєте чому?
2: Знаю, бо Іван Ізраїльник говорить.
0: Так, все вірно. І це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Готові грати з нами, пане Сергій?
2: Так.
0: Все, чудово. Я тоді пропоную не гаяти часу. Нагадаю, єдине, що у вас є 900 гривень для того, щоб сьогодні зібрати кошика. 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до нього. Цікаве запитання, так?
2: Давайте оліфтану 5 літрів.
0: Так, чудово. Це
1: олія
0: гарний
1: хід. Оліфтану 5 літрів. Уже кладеться оліфтану 5 літрів. Ну і додатково від себе, від рубрики «Завжди ближче» кладемо до продуктового кошика шоколадку «Вері Пері» з горішками, так, молочну. Тож врахуйте її до вартості продуктового кошика. Кладемо найбільшу шоколадку.
0: Так, чудово.
2: А вона по звичайній ціні чи?
0: А це ми не можемо знати. Там у нас, на жаль, ви пам'ятаєте умови, що коли Вадим приходить до магазину, всі ціни зняті, і він нічого не бачить.
2: Як це так?
0: От така, бачите, от ви уявіть от собі так, просто...
1: Я вже коли приходжу, дівчата тут вже трудяться над тим, щоб зняти всі цінники.
0: Та, ви уявіть собі просто, яку важку працю роблять дівчата в Таномаркеті щоразу, коли приходить Вадим. Мені здається, вони вже його трішечки ненавидять там. Чи люблять, Вадим?
1: Люблять не надо.
0: Гаразд, пане Сергій, що далі? Нагадую вам, що ви шоколадку врахували до вартості кошика, гаразд?
2: А яка шоколадка молодець?
0: Вадим, повтори, будь ласка, яка шоколадка?
1: Шоколадка Very Perry, молочна з горішками.
0: Так, чудово.
2: Very Perry, молочна з горішками.
0: Very Perry.
1: Так.
0: Що далі, пане
1: що
0: Сергій?
1: Далі?
0: Тут треба подумати. Поки ви думаєте, я всім слухачам нагадую, це рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні з нашим слухачем, паном Сергієм, збираємо кошика вартістю 900 гривень. І ви маєте змогу за нього теж повболівати. Пишіть нам на наш телеграм або вайбер вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде сьогодні пан Сергій нашим переможцем? Чи ми збільшимо суму на завтра? Пане Сергій? Є варіант.

0: що покладемо ще до кошика?
1: Є.
0: А ви там список десь дістаєте, та, напевно?
1: Так.
0: Да. Цікаво, який у вас там за великий той список написаний. Сьогодні тільки 90 гривень.
2: Цілий рулоном якраз таки. Ну,
0: рулони трохи в іншому місці, Вадим. Тут люди пишуть просто на листочках, та цього буде достатньо. Хіба би сувій там у пана Сергія? Це було б цікавіше.
2: Ну, як варіант, так, рулон сувій, саме такий спосіб.
0: Пане Сергій, 7 хвилин залишається, та, тому... Давайте вирішимо, що цікаво, ми покладемо ще до кошика.
1: Давайте рис.
0: Рис. Рис ми рекомендуємо від Тано, так.
2: Ви теж я якраз таки почув, рис Тано. Є круглий, а є пропарений. Який будемо брати?
0: Пропарений.
1: Тано пропарений.
2: Пропарений, так?
0: Так.
2: Є в кошику. Що далі?
0: Чудово.
1: Так,
0: це такі, бачите... Дуже питання таке, знаєте, риторичне. А що далі? А що далі? А далі хотілося б перемоги, насправді. Оце от найбільше що. І як і в рубриці завжди ближче, то і загально. 10 яєць, так?
2: 10 яєць.
0: Окей.
2: Так, квочка, квочка домашній і селянський. Що обираємо?
0: Яке обираєте яйця, пане Сергій?
1: Квочку.
0: Квочку, чудово.
2: Є квочка, а є, ну, звичайна квочка якраз. Так,
0: є якась маймодна квочка?
2: 10 штук, є вже в кошику. Що далі?
1: Що, стоп?
0: Стоп. Ну, стоп означає одне. Ми відправляємося на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного вами кошика, пане Сергій. Ну, а ви залишайтеся з нами для того, щоб дізнатися, чи заберете сьогодні зібраного вами кошика. Всім нашим слухачам принагідно нагадую, маєте можливість написати свою думку нам на Телеграм або на наш Вайбер 095-275-0100. Пишіть, чи буде сьогодні наш слухач, пан Сергій, нашим переможцем, чи ми все-таки збільшимо суму на завтра. Ну, а я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
3: Реклама.
0: Мережа магазинів Тано – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. Тано Маркет. Завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в Тано Маркет. З 24 серпня по 30 серпня купуйте зі знижкою нектар Джафа бананово-полуничний 0,95 літра мінус 32% знижки. Серветки Perfex – вологі для очищення поверхонь 100 штук, білий оцет і сода – мінус 19% знижки. Пергамент чисто для випікання 5+1, силіконізований – мінус 27% знижки. Засіб для миття скла – Pina Ocean Fresh – 500 мл – мінус 26% знижки. Капсули для прання – Solar Multibox – 24 штуки – мінус 25% знижки. Сік садочок, персик яблуко, 0,95 літра, мінус 21% знижки. Чіпси Pringles, сметана та цибуля, 165 літрів, да? Ви почули це? 165 грамів. Хотілося б, щоб вони такі були 165 літрів, бо це, мені здається, запас чіпсів на абсолютно увесь рік. Мінус 25% знижки, друзі. Не забувайте сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах. Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
3: Реклама.
0: Так, ми повертаємося до наших слухачів, читаємо, що вони тут нам пишуть на Телеграм. Так, о, пані Тетяна повернулася. Вітаю, Іване. Була зайнята, город, ви самі розумієте, працюємо. Так, ми, ну, нуль питань, ваш все одно нагрудний знак залишається від рубрики «Завжди ближче за вами», поки та. І пише нам пані Тетяна, мені здається, сьогодні недобір. Недобір. Отак от ми починаємо недобір. Дякую, пані Тетяна, що з нами. Дякую за ваші слова. Ну і рухаємося далі. Так, пані Ірина пише, наша постійна слухачка, доброго вечора. Думаю, що Сергій недобра. Так, два недобори у нас тут. Можемо їхати з вами в медобори. Так. Рухаємося далі. Дякую, пані Ірина, що з нами. Пані Альбіна, наша постійна слухачка, пише, привіт. Та недобір. Треба було на рулоні більше написати продуктів. Але, як каже Іван, рулон для іншого. Недобір, на жаль, недобір. І тут така собачка, знаєте, така, вона так посміхається, дивиться мило і така, ну, недобір сьогодні. Дякую, пані Альбіна, що з нами. Рухаємося далі. Так, пан Василь. Пан Василь вже перейшов на Телеграм і пише сюди нам віршики. І пише нам наступне. Ну що, пане Сергій, мабуть, сьогодні без надії. Нема помічника-партнера, тож сьогодні, як як над Парижем фанера. Та, як завжди, у нас цікаві віршики від нашого слухача пана Василя. Пане Василь, дякую, що з нами. І ми рухаємося далі курсом на Viber, читаємо, що ж тут пишуть наші слухачі. Так, пан Олександр пише. Доброго дня. Всім гарного настрою, хорошого закінчення робочого дня та приємного вечора. Недобір. Дзвоніть мені завтра, я зберу кошика. Пан Олександр, ну ми б залюбки. Як тільки вас обере рандомайзер, ми обов'язково до вас зателефонуємо. Але як ми вже чуємо і проводимо паралелі, багатько хто пише про недобір. Хто знає, чи воно дійсно так, за мить ми це почуємо. Дякую, пане Олександр, що з нами. І пані Наталія нам пише. Привіт. Думаю, недобір. Приблизно 680-700 гривень. Та, ну, якщо би ми зараз це складали таблички, та, і у нас би було недобір, перемога і перебір, то там, де недобір, мені здається, були б всі плюсики прописані. Дякую, пані Наталі, що з нами. А так, пані Марія ще пише нам. Привіт, недобір. Ну, що я можу сказати? Такі прогнози від наших слухачів. Ми зараз за мить дізнаємося від Вадима, чи воно справді так, але перш за все запитаємо нашого слухача, пана Сергія, як він думає. Пане Сергій, як ви гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
1: Не зберу, бо я перепутав суму, я думав на 600, а то на 900.
0: Так, на 900. Ну, давайте запитаємо Вадима, хто знає, можливо, не переплутали, можливо, там шоколадка врятувала становище. Вадим, ти з нами?
2: Так, Іване, я тут. Я би хотів би сказати, що шоколадка врятувала становище, хотів би сказати, що яйця в цьому теж допомогли, але, на превеликий жаль, дійсно, якраз таки але. Якщо б наш слухач дійсно уважно би послухав, на яку ж саме суму назбирали продуктового кошика ми сьогодні, в нас була сума 900 гривень, дійсно 810, 990 максимум, то цю суму ми будемо переносити на завтра, тому що так у нас є дійсно сьогодні дуже серйозний недобір. І про це якраз таки сказали всі слухачі Буковинської хвилі, які писали на наш Viber та Telegram 095-85-100. До речі, завтра долучайтеся до обговорення, тому що завтра ми будемо збирати продуктового кошика на суму 1200 гривень, а сума сьогоднішнього кошика 661 гривня рівно. І навіть якщо б ви збирали продуктового кошика, пане Сергію, на суму 600 гривень, оця б 1 гривня трошечки, ну, дало би вам незручностей, не зібрали.
0: Нічого, пане Сергій, це, в принципі, не така і проблема, та ви трішки зробили такий хід конем і збільшили суму на завтра. Хто знає, можливо, вам завтра знову поталонить бути тут з нами у рубриці «Завжди ближче». Не засмучуйтесь, гаразд? Пане Сергій.
1: Так, все добре, завтра
0: я. Оце мені подобається, це наша впевненість, впевненість справжнього українця. Дякую, пане Сергію, що були з нами, дякую за приділений час. Ну, всім вам, друзі, дякую за те, що ви були з нами тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тана» та «Буковинської хвилі». Завдяки нашому слухачу, пану Сергію, ви сьогодні отримаєте можливість позмагатися вже завтра за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 1200 гривень. Слухайте актуальний промокод впродовж дня, відправляйте на наш телеграм-бот і близько 17:17 ми до вас зателефонуємо. І будемо грати з вами разом.
3: Завжди ближче.
4: Партнер мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Зробіть, будь ласка, каву.
7: Вам тут чи з собою?
8: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
8: Просто тут сидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
6: Заїжджай. Спуск на калинку.
9: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
10: Браво!
11: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
12: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232329.
9: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: I love mommy.
4: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
0: Не шукайте відповіді в інтернеті.
4: Шукайте їх у Том Клінік. Консультація терапевта та загальний аналіз крові в одному місці.
0: Том Клінік. Рівненська 6.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект Шоу.
7: Партнер. Інтернет-провайдер інтелект. Вмикай і заробляй.

Кажуть нам метеорологи, що завтра погода буде хмарна. І вона така буде до самого вечора. Протягом усього дня очікується сильний дощ. Тому, якщо будете рано завтра десь прямувати по справам, не забудьте парасольку, ну або ж дощовик. Вам він обов'язково знадобиться. Які температурні показники нам прогнозують метеорологи, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці в день до плюс 22, вночі плюс 14. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 21, вночі плюс 13. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 22, вночі плюс 16. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 21, вночі плюс 13.

0: живе нефільтроване.
1: 1644 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Конфлікти та розбіжності – неминуча частина нашого спільного життя. Проте справжня сила полягає не в умінні сперечатися, а в здатності вчасно навести мости. Сьогодні, 25 серпня, планета святкує День примирливого поцілунку. Це популярне у світі свято, воно народилося в Сполучених Штатах Америки за ініціативи американки Жаклін Мілгейт, яка прагнула створити особливий день, коли кожен зможе відкинути образи та відновити розірвані зв'язки з коханим, друзями чи колегами. Історія та фізіологія поцілунків приховують факти, які точно зацікавлять кожного з вас. Еволюція ніжності. Найперші згадки про поцілунки зафіксовані в давніх індійських писаннях ще в 1500 році до нашої ери. Дивовижно, але в ті часи за цим актом вважалося звичайне потирання носами. Та, звичайно, люди потиралися просто носиками. А світовим трендом поцілунки стали згодом завдяки воїнам Олександра Македонського. Природні ліки. Науково доведено, що щирі поцілунки не лише спалюють калорії та зміцнюють нашу імунну систему, але й здатні реально продовжувати тривалість людського життя. Найкраща частина сварки. Багато закоханих пар зізнаються, що палке примирення поцілунками – це настільки приємний процес, що заради цього іноді навіть можна трохи посваритися. Сьогодні ми дякуємо всім, хто має мужність першими сказати «вибач». Адже акт прощення вимагає великого розуміння та внутрішньої сили. Ми бажаємо вашим родинам гармонії, відсутності затяжних образ та щирих, теплих обіймів. Якщо ви прямо зараз перебуваєте з кимось у сварці, цей день – ідеальний привід витягнути голову з піску. Зробити крок назустріч і залагодити будь-який конфлікт. Цінуйте тих, хто поруч. І залишайтеся тут з нами на Буковинській хвилі, бо тут, як завжди, цікава інформація.

0: 100FM.
1: Сподіваюся, ви спіймали вогняний настрій. Ми рухаємося далі нашим ефіром. Сьогодні, нагадаю, відзначають день примирливого поцілунку. Це чудовий привід відкинути всі образи, зателефонувати тій самій людині або просто міцно обійняти її. Психологи кажуть, що поцілунок після суперечки – це найтепліший спосіб сказати «мир» без зайвих слів. А для закоханих це взагалі найсолодша частина будь-якої сварки. Саме для примирення ми щойно максимальним драйвом та пристрастю додали правильного саундтреку. Це була композиція від Пробаса і Харді «Вітер та іскра». Дозвольте цій музиці розпалити справжній вогонь у ваших серцях. Ну а у мене для вас у рамках рубрики «Що домашнє, те домашнє» є цікава історія про саме примирливий поцілунок, або, як його називають, поцілунок миру. Ця історія та фотографія облетіли увесь світ ще у 2011 році під час масових заворушень у канадському місті Ванкувер після хокейного матчу. Навколо тоді панував хаос. Палали автівки, трошилися вітрини, а спецназ зі щитами розганяв натовп за допомогою сльозогінного газу. Посеред цього пекла просто на асфальті фотографи зняли кохану пару. Скотта Джонса та Алекс Томас, які пристрасно цілувалися, лежачи на дорозі. Спочатку всі подумали, що це якась божевільна романтика, але згодом з'ясувалася правда. Під час тисняви Алекс сильно штовхнув поліцейський щитом. Вона впала, сильно вдарилася та розридалася від паніки і болю. Скотт просто ліг поруч, обійняв її, поцілував, щоб заспокоїти, допомогти подолати шок і показати, що вони разом. Цей момент став символом того, що любов і ніжність сильніші за будь-яку агресію та конфлікти. Тож, якщо справді у вас є якісь зараз конфлікти з вашими коханими, обов'язково використайте цей день для того, щоб примиритися. Ну, а ми рухаємося далі і за мить почуємо композицію від онуки «Десна».
2: Реклама.
3: У День Незалежності ми згадуємо. Свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
4: Юск дякує вам за стійкість.
3: З 20 до 26 серпня завітайте до Юск та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
4: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
3: А на касі Юск не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Ну що, куди їдемо цього літа?
1: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
2: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
1: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
3: Хочеш iPhone 17?
4: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
7: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Ми не збавили обороти, ми просто перейшли від палких почуттів до глибокої магічної прохолоди. Тільки-но для вас пролунала неймовірна електронно-фолкова композиція «Десна» від проекту «Онука». Ця музика наче вечірня річкова прохолода. Занурює в медитацію, заспокоює дикий драйв і нагадує про наше корінне та глибоке. Сподіваюсь, ви відчули цю магію звуку. Ну а ми рухаємося далі нашим вечірнім ефіром. Я вам нагадую, що ви маєте змогу позмагатися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Незалежна крихітка» і змагайтеся за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Якщо напишете промокод «Хіт коронки», саме цей промокод дасть змогу сьогодні позмагатися за свою безкоштовну консультацію у Марко Клінік. Ну, якщо хочете забрати від Том Клінік свою консультацію терапевта, пишіть промокод «Рецептуй». Ну, а я вам всім нагадую, що вже біля 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику». І спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого сьогодні туди поклала для вас мережа магазинів «Тано». Ну, а я передаю слово для підсумку дня Богдані Рихло і кажу вам, дочекайтеся спортивної хвилі з Катериною Урсатій. Ну, а далі Боб Сінклер та композиція «Rock this party». Miss Jimmy wanna see everybody I move. Down shallow, no, that I'm on coming at you. We just want big up QTB. Bob Sinclair, it's a dance thing, you see me? Somewhere

0: У Чернівцях чоловік поширював у соцмережах інформацію про розташування військових. На Буковині цьогоріч до першого класу підуть понад 7 тисяч дітей. А у Чернівцях професорка ЧНО отримала орден княгині Ольги. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях СБУ викрила місцевого жителя, який поширював у соцмережах інформацію про розташування підрозділів Збройних сил України. За даними слідства, біля однієї з військових частин чоловік намагався спровокувати конфлікт з військовослужбовцями і паралельно вів пряму трансляцію. На відео потрапили території об'єкта, в'їзд, огорожа, транспорт і військовослужбовці. Попри попередження припинити зйомку, він продовжив трансляцію і закликав користувачів поширювати відео. Запис набрав близько 28 тисяч переглядів. Через декілька днів чоловік знову приїхав на це місце і провів іще дві трансляції. Йому повідомили про підозру, за це йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі фігурант перебуває під вартою, триває досудове розслідування. У Чернівецькій області до кінця року планують встановити ще 5 когенераційних установок з загальною потужністю 10,5 МВт. Про це повідомили Чернівецькі ОВА, пише Суспільне. Від початку року в області вже ввели в експлуатацію 3 такі установки потужністю майже 4 МВт. Водночас іще 7 когенераційних установок з загальною потужністю понад 20 МВт планують встановити у наступному році. Такі установки одночасно виробляють електроенергію і тепло. Це має дозволити забезпечувати стабільну роботу підприємств і постачання під час можливих перебоїв зі світлом в опалювальний сезон. У пологовому будинку на вулиці Рівненській у Чернівцях оновили приймальне відділення. Там відремонтували приймально-діагностичний блок, зони прийому й очікування пацієнток, а також кімнату виписки. Про це повідомили міській раді. На ремонт із бюджету громади спрямували понад 4 мільйони гривень. І ще 460 тисяч витратили на нові меблі та оснащення. Окрім того, завдяки благодійній допомозі медзаклад отримав сучасне обладнання вартістю понад 1 мільйон гривень. На території Калинівського ринку у Чернівцях розпочали ямковий ремонт дорожнього покриття. Роботи проводитимуть поступово щопонеділка, у день, коли ринок не працює. Це має дозволити ремонтувати дороги без перешкод для підприємців та відвідувачів. Як повідомили на фейсбук-сторінці ринку, насамперед ремонтують найбільш проблемні ділянки території. Цього року на Буковині до першого класу підуть понад 7 тисяч дітей. У Чернівецькій ОВА нагадують батькам про державну програму «Пакунок школяра». Родини першокласників можуть отримати одноразову виплату 5 тисяч гривень на необхідні для навчання речі. Зокрема, канцтовари, книжки, одяг та взуття. Заявки на отримання допомоги приймають до 1 листопада. Наразі програмою уже скористалися понад 3,5 тисячі буковинських сімей. Подати заяву можна онлайн через застосунок «Дія» або ж письмово у сервісному центрі пенсійного фонду. Додаткові довідки приносити не потрібно. Інформація про зарахування дитини до першого класу надходить автоматично з освітнього реєстру. 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада отримала почесну відзнаку президента України за мужність та відвагу. Стрічку за бойову роботу на Олександрівському напрямку отримав командир бригади, герой України, підполковник Володимир Гуцул. Її він одразу закріпив на бойовому прапорі підрозділу. До слова, це уже друга така відзнака для 82-ї буковинської бригади. Першу вона отримала за участь у бойових операціях на Курщині. Професорка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Ольга Мартинюк отримала церковну нагороду – орден святої рівноапостольної княгині Ольги. Відзнаку декану факультету математики і інформатики вручили 23 серпня під час літургії у Кафедральному соборі преподобної Параскеви Сербської. Нагороду присудили за служіння, працю і внесок у життя Православної церкви України. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Том Клінік – це любов.
5: Там лікарі, яким довіряєш.
4: У Том Клінік завжди комфорт.
5: І турбота, яку ти відчуваєш.
4: Багато послуг в одному місці.
5: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина впевнено стартувала в Кубку України. Чернівчани в 1/32 фіналу розгромили тернопільську Ниву з рахунком 4-0 та втретє поспіль вибили цього суперника з Кубка. Таким чином, Буковина вийшла до 1/16 фіналу Кубка України. І цікаво, що в попередніх двох сезонах чернівчани також проходили Ниву, а згодом доходили до півфіналу турніру. А інші матчі дня подарували кілька сенсацій. Аматорський «Маяк» вибив СК «Полтава» у серії пенальті. А Нива з Вінниці аналогічно пройшла рух. А головною подією дня став історичний розгром. Харків переміг Калинівку з рахунком 9-0. І це найбільша перемога в історії Кубка України. Артем Довбик дебютував за Болонью в серії А. Український нападник вийшов на поле у другому таймі матчу першого туру проти Лаціо. Довбик розпочав гру на лаві запасних, а на 60-й хвилині замінив Роберто Піколі. За півгодини на полі українець встиг віддати одну точну передачу та виграти єдине єдиноборство. Втім, дебют виявився невдалим для команди. Болонья мінімально поступилася Лаціо. Нагадаємо, 29-річний Довбик приєднався до Болоньї наприкінці липня на правах оренди з Роми. Волейбол. Жіноча збірна України здобула першу перемогу на Євро-2026. У третьому турі синьо-жовті впевнено обіграли Австрію з рахунком 3-0. Перемога дозволила синьо-жовтим піднятися на четверте місце в групі B та набрати 4 очки. Україна зберігає хороші шанси на вихід у плей-офф. Для цього потрібно перемагати хоча б в одному з двох останніх матчів. А наступний суперник – Чехія. Матч відбудеться сьогодні, 25 серпня, і розпочнеться о 20-й годині. Бокс. Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк здобув свій перший титул у професійному боксі. У Львові українець одностайним рішенням суддів переміг аргентинця Дувала Еліаса Палаціо. Так, Хижняк став володарем поясу WBA Gold у напівважкій вазі. Для 29-річного українця це був перший титульний бій у професійній кар'єрі. При цьому Хижняк уперше пройшов усі 10 раундів. Раніше його професійні бої завершувалися максимум у другому. Отож, тепер у списку українця 3 перемоги у 3 професійних поєдинках.

та композиція Лину, а ви, як завжди, на Буковинській хвилі. З вами Живе Нефільтроване та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую, що ви маєте змогу позматися за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Незалежна крихітка». І саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». «Незалежна крихітка». Якщо відправити промокод «Хід коронки», то отримаєте можливість сьогодні позмагатися за свою безкоштовну консультацію від Марко Клінік. Ну а якщо напишете промокод «Рецептуй», то саме цей промокод дасть змогу позмагатися за консультацію терапевта від Том Клінік. І нагадую, що вже в цій годині ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого сьогодні там для вас поклала мережа магазинів Тано. Ну, ми рухаємося далі, тільки крутий настрій, топова музика. Алок, Діль Квам та Мелоу з композицією «Unforgettable».

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть нашу переможницю Ольга, а номер закінчується на 400. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, рано вранці, о 8.05, слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А вже за мить Тоня Матвієнко та композиція «Кульбаби».

0: Не знаю, як ви, але колись я чув на просторах інтернету ремікс цієї пісні, і там одна паняночка, вона її реміксувала сама по собі, і там були такі рядки «Цілуй мене, Іване, падай зі мною, кульбаби». І вона це робила під кожне ім'я, там в неї ну, цілий такий список замовлень, бо вона там вкладала будь-яке ім'я і робила це. Але пам'ятайте, що для того, щоб цілуватися, вам потрібні гарні блискучі зубки. І саме для цього впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували консультацію ортодонта у Марко Клінік.
1: Реклама.
0: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі ж на сайті markoklinik.org або шукайте їх в Instagram. Для цього пишіть у пошуковику Marko Clinic, нижнє підкреслювання, CV.
1: Реклама.
0: Ну а сьогодні нашою переможницею стає наша слухачка пані Оксана, номер якої закінчується на 186. Вітаємо з перемогою. А ми рухаємося далі, і за мить буде композиція від Хюгеля, Діпло та Малоу і Юни «Forever».
1: Реклама.
2: Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
0: Серйозно?
6: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
5: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
7: Самолікування може бути...

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці. Героїв Майдану 150.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: живе нефільтроване.
1: Турбота про здоров'я – це найцінніша інвестиція в себе. І сьогодні разом із медичним центром Tom Clinic ми даруємо вам чудову можливість подбати про себе або зробити корисний подарунок близькій людині. Сьогодні ми для вас розігрували те, що потрібно всім – це консультацію терапевта від Marko Clinic. І ви мали можливість взяти участь, відправити промокод, і хто знає, можливо, зараз почуєте свої три останні цифри номеру і своє ім'я.
2: Реклама.
1: Tom Clinic – сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальні шукайте на сайті в Instagram, в Інстаграмі шукайте деталі tomclinic.cv або ж знаходьте їх за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6, телефон 050-575-5545.
2: Реклама.
1: Tom Clinic. Сучасна медицина для вашого здоров'я. І сьогодні нашим переможцем стає наш слухач Павло, номер якого закінчується на 590. Вітаємо з перемогою. А ми ж рухаємось далі. Монатік та композиція «Тому що».

кажуть нам, що завтра, ймовірно, буде дощ. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. Протягом усього дня, подейкують, буде сильний дощ, не просто дощ. Та, ну, це дуже добре, насправді, тому що треба дощу, треба, насправді. Я це, знаєте, як вже старші люди, я завжди не припиню це повторювати. Такий, ну, слухайте, треба дощ. Насправді треба, бо, як ви бачите, ситуація з водою така собі не надто класна. А дощ може виправити цю всю ситуацію, і сподіваюся, що він завтра буде рясний і дуже такий літній. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці вдень до плюс 22, вночі плюс 14. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 21, вночі плюс 13. Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 21, вночі плюс 16. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень плюс 21, вночі плюс 15.

Інтелезін від Тієсто та Суакі Сірен не може залишити просто осторонь, вона змушує ваші ніжечки трішечки перебиратися на місці і під цей крутий афробіт заряджатися крутою енергією. Разом з нами тут на Буковинській хвилі у живому нефільтрованому та зі мною Іваном Ізраїликом. Нагадую вам, що менше ніж за 3 хвилинки ми з вами почуємося в рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого для вас сьогодні приготувала мережа магазинів. Ну а далі Клавдія Петрівна про баси Харді та композиція «Струм».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Для чого вам цей номер? Для того, щоб взяти свій смартфон до рук, зателефонувати на нас і відгадати, що ж це таке сьогодні цікаве для вас у кошику приготувала мережа магазинів «Тано». Як ми будемо це відгадувати? Ну, перш за все, я даю вам послухати цей продукт, він вже тут в мене в руках, і він насправді такий цікавий, з нього можна класні ритми тут вистукувати. Та. А після того ми приймаємо ваші три дзвіночки. Якщо ці три дзвіночки не мали правильної відповіді, то далі після того я вам оголошую такі неочевидні підказки, які допоможуть відгадати, що ж таке цікаве сьогодні тут заховано для вас у кошику. 095-275-0100 і пропоную послухати цей продукт. Такий от цікавий продукт, і справді, слухайте, ще ним можна вибивати, які ритми круті. Такий от він, я скажу, доволі цікавий, насправді, цей продукт. Всі його люблять, всі його хочуть бачити в себе десь там в холодильничку, бо це незамінний продукт, такий, який повинен бути в холодильнику в кожного, і я сподіваюся, що до вашого холодильника він теж потрапить. Давайте ще раз послухаємо, як він звучить. Є вже в нас дзвіночок, будемо відповідати. Вітаю, як вас звуть?
3: Це Іван.
2: Іван, пан Іван, як гадаєте, що це?
3: Ковбаса.
2: Слухайте, а ну така мені кажіть чесно, пан Іван. Ви десь тут у студії приготували якусь приховану камеру? Чи у вас просто є якісь інсайдери у нас?
3: Та ні.
2: Ну от я... А як ви відгадали, що це ковбаса так швидко?
3: Та бо вона тверда, вона стукає. Вона повинна бути в кожному холодильнику.
2: Ну, та оплески вам. Ну, що ж я можу сказати? Одне так, справді, це ковбаска салямі золотиста сирокопчена з м'яса птиці від Вересто. І ви отримаєте аж дві упаковочки цієї ковбаси. Та вона вже нарізана пластерками, тож вам не потрібно буде там напрягатися сильно для того, щоб її нарізати. І забираєте сьогодні у рамках рубрики «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вітаю вас, пан Іван.
3: Дякую.
2: Слухайте, ну, мене, чесно кажучи, здивувало, як це так з першого разу ви відгадали, але це дуже круто. Це свідчить про те, що у нас суперкруті інтелектуальні слухачі, які знають, як звучить ковбаса, та? Так. Кому будемо передавати вітальничка, пан Іван?
3: Мамі.
2: Так, як маму звуть?
3: Маму звуть Маша.
2: Так, ми передаємо вітальничка від цієї студії «Буковинської хвилі» мамі того хлопця, який знає, як звучить ковбаса, і який просто зателефонував до нас сьогодні і відгадав, що це вона. Кого ще згадаємо, пан Іван?
3: Тата звати Міша.
2: Так, Михайло. Ну все, мама з татом можуть гордитися вами, пане Іван, бо ви такий вправний слухач «Буковинської хвилі». Ще когось згадуємо?
3: Нікого вже.
2: Все, ну я радий вас ще раз привітати з тим, що ви стали сьогодні нашим переможцем. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свою ковбаску Верес, салямі золотисто, аж дві упаковочки, які ви сьогодні забираєте у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну я вам скажу, друзі, вперше та за всю історію, як я веду цю рубрику, ми відгадали це з першого разу, з першого звуку, і це свідчить про те, що ви вже доволі добрячі наслухані, і варто дати вам послухати далі гарну композицію. Це Девід Гетта і композиція «The World is Mine».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

Також є спеціальні валізи і аксесуари, зокрема, дошка для серфінгу та навіть лижі. Обидва авто існують лише у одному екземплярі, та й не знаю, чи захочете ви собі придбати таке авто, але виглядає воно доволі таки непогано. Ну та й сума теж така нічогенька. Пишіть нам, чи купили б ви собі такий автомобіль, ну а ми рухаємося далі за Хардкіст та композиція «Антарктида».

0: живе нефільтроване.
1: 18:49 на студійному годинничку. Як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І ми зараз у рубриці «Кінчик на вечір». Сьогодні у мене для вас легка та проста комедія із своєю атмосферою для відпочинку. Самий класний варіант. Герой фільму Девід Гант, звичайний чоловік, кожен день проживає нудне і одноманітне життя. Девід працює інкасатором в банку і щодня перевозить мільйони чужих доларів на броньованому автомобілі. У Девіда є подруга. Її звуть Келлі Кембл. І вона теж працює інкасатором. Одного разу життя напарників круто змінюється. Кокетлива Келлі вирішує влаштувати пограбування інкасаторської машини і вмовляє Девіда стати співучасником злочину. Абсурдний і зухвалий.

0: запеклий план спрацьовує. Злочинцям вдається зробити неможливе – вкрасти з інкасаторської машини 17 мільйонів доларів готівкою і втекти з місця пограбування. Але є одна проблема. Через непродумані дії грабіжники-невдахи залишають занадто багато слідів і доказів на місці злочину. Поліція не складає великих труднощів здогадатися, хто стоїть за цим пограбуванням. Ну а злочинці не встигають повною мірою насолодитися спокійним життям і вкраденими грошима. В основі фільму лежить реальна історія, що сталася в штаті Північна Кароліна. Сьогодні для вас у рубриці «Кінчик на вечір» моя рекомендація – фільм «Йолопи-розбійники» 2016 року. Екшн, комедія та кримінал – і той фільм, який увійшов у 2016 році до кращих кримінальних фільмів і посів 22 місце. Тут, до речі, ваш улюблений Зак Галіфанкінс, який став таким фермером зовсім нещодавно, та бачив, там на Нетфліксі вийшла ця історія про те, як він там фермерує. І в загальному багатько ще крутих акторів, які, власне, створюють гарний, вам спокійний та веселий вечір. Йолопи-розбійники. Ну, а ми рухаємося далі, за мить композиції від Боба Сінклера та Shanty TV. I go.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ну що, куди їдемо цього літа?
9: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
10: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
9: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
11: Хочеш iPhone 17?
12: Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
13: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив.

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Саме ця композиція від Боба Сінглера та Shanty TV «I Go» говорить про те, що мені теж вже пора йти. Але я обіцяю до вас повернутися вже завтра з 17 по 19, як завжди, на Буковинській хвилі «Живе нефільтроване» та я, його ведучий Іван Ізраїлик. Нагадую, що ви завтра маєте змогу позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та Буковинської хвилі вартістю 1200 гривень. Слухайте промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот і вже близько 17:17 ми обов'язково до вас зателефонуємо. І ви отримаєте можливість позмагатися за кошика вартістю 1200 гривень. Не забувайте, що для вас ще багацько завтра крутих подарунків. Ну, а я вам всім бажаю гарного вечора. Дякую, що ви були тут з нами на Буковинській хвилі у живому нефільтрованому. Для вас працював я, Іван Ізраїлик. Всім кажу па-па. Почуємось. Бережіть себе та своїх близьких. Ну, а далі молоді та композиція «Небезпечна».

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 19 58. 066 001 19 58.
0: Kiwi Concert Agency представляє Марина і компанія.
2: Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я.
0: Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас». Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
0: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Ура! Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: зустрітися з тобою знову.
1: Зав'язав основу,
0: співав для тебе все життя, потім втратив мову. Бо з кожним днем кохаю все сильніше, ти розквітаєш більше, з кожним днем ти з кожним днем миліше.

0: У Чернівцях чоловік поширював у соцмережах інформацію про розташування військових. На Буковині цьогоріч до першого класу підуть понад 7 тисяч дітей. А у Чернівцях професорка ЧНО отримала орден княгині Ольги. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У Чернівцях СБУ викрила місцевого жителя, який поширював у соцмережах інформацію про розташування підрозділів Збройних сил України. За даними слідства, біля однієї з військових частин чоловік намагався спровокувати конфлікт з військовослужбовцями і паралельно вів пряму трансляцію. На відео потрапили території об'єкта, в'їзд, огорожа, транспорт і військовослужбовці. Попри попередження припинити зйомку, він продовжив трансляцію і закликав користувачів поширювати відео. Запис набрав близько 28 тисяч переглядів. Через декілька днів чоловік знову приїхав на це місце і провів іще дві трансляції. Йому повідомили про підозру, за це йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі фігурант перебуває під вартою, триває досудове розслідування. У Чернівецькій області до кінця року планують встановити ще 5 когенераційних установок з загальною потужністю 10,5 МВт. Про це повідомили Чернівецькі ОВА, пише Суспільне. Від початку року в області вже ввели в експлуатацію 3 такі установки потужністю майже 4 МВт. Водночас іще 7 когенераційних установок з загальною потужністю понад 20 МВт планують встановити у наступному році. Такі установки одночасно виробляють електроенергію і тепло. Це має дозволити забезпечувати стабільну роботу підприємств і теплопостачання під час можливих перебоїв зі світлом в опалювальний сезон. У пологому будинку на вулиці Рівненській у Чернівцях оновили приймальне відділення. Там відремонтували приймально-діагностичний блок, зони прийому й очікування пацієнток, а також кімнату виписки. Про це повідомили в міській раді. На ремонт із бюджету громади спрямували понад 4 мільйони гривень і ще 460 тисяч витратили на нові меблі та оснащення. Окрім того, завдяки благодійній допомозі медзаклад отримав сучасне обладнання вартістю понад 1 мільйон гривень. На території Калинівського ринку у Чернівцях розпочали ямковий ремонт дорожнього покриття. Роботи проводитимуть поступово щопонеділка, у день, коли ринок не працює. Це має дозволити ремонтувати дороги без перешкод для підприємців та відвідувачів. Як повідомили на фейсбук-сторінці ринку, насамперед ремонтують найбільш проблемні ділянки території. Цього року на Буковині до першого класу підуть понад 7 тисяч дітей. У Чернівецькій ОВА нагадують батькам про державну програму «Пакунок школяра». Родини першокласників можуть отримати одноразову виплату 5 тисяч гривень на необхідні для навчання речі. Зокрема, канцтовари, книжки, одяг та взуття. Заявки на отримання допомоги приймають до 1 листопада. Наразі програмою уже скористалися понад 3,5 тисячі буковинських сімей. Подати заяву можна онлайн через застосунок «Дія» або ж письмово у сервісному центрі пенсійного фонду. Додаткові довідки приносити не потрібно. Інформація про зарахування дитини до першого класу надходить автоматично з освітнього реєстру. 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада отримала почесну відзнаку президента України за мужність та відвагу. Стрічку за бойову роботу на Олександрівському напрямку отримав командир бригади, герой України, підполковник Володимир Гуцул. Її він одразу закріпив на бойовому прапорі підрозділу. До слова, це уже друга така відзнака для 82-ї буковинської бригади. Першу вона отримала за участь у бойових операціях на Курщині. Професорка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Ольга Мартинюк отримала церковну нагороду – орден святої рівноапостольної княгині Ольги. Відзнаку декану факультету математики і інформатики вручили 23 серпня під час літургії у Кафедральному соборі преподобної Параскеви Сербської. Нагороду присудили за служіння, працю і внесок у життя Православної церкви України. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Відома співачка Софія Ротару родом з Новоселицького району Чернівецької області. Софія Михайлівна і зараз охоче відвідує рідне село Маршинці та спілкується з родиною.

Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.

Будівля художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в центрально-східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

Будинок корабель у Чернівцях побудував багатий торговець для свого брата-моряка. Правда це чи ні, але будинок виглядає насправді дуже ефектно.

Чернівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.